Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

hau bai dela saioa hasteko era ederra. Zuetako askori ezaguna egingo zitzaizuen entzundako Far From Any Road kanta, True Detective ainospeona irabazi duen telebista seria irekitzen duen buruko sintonia delako. Abestia ez da serierako propio idatzi. Nick Pizzolatto, serieko zuzendariak, 2003 urtean, The Hanson Family bikotearen Singing Bones diskatik aukeratu zuen, eta guztiz asmatu ere serian erabiltzerakoan. The Hanson Family, Brett and Rennie Sparks senarre emazteek osatzen dute. Bikoak, naiz eta Chicagokoa izan, Nuevo Mexikoko Albuquerque hiritik zabaltzen du bere rock country alternatiboa. Iaz kaleratu zuten Wilderness, animalia basatietan inspiratutako abestiez osaturiko diska. Diska hori izango da datorren ostegunean, urriaren 8an, Bilboko azken aretoan defendatuko dutena. Oazen bertako Spider, armi arma, kanta entzutera, The Hanson Family.

Kantu, The Handsome Family, datorren ostegunean Bilboko azken areto txikian ikusentzuteko parada izango dugula. Aurten, Andrew Bird, Illinoisko musikariak, The Handsome Family-ri egin zion omenaldia euren abestiei eginiko bertsioekin diska osatuz. Things are really great here, sort of, da diska horri emandako izena. Gaurkoan, saioari hasiera eman dion Far From Any Road, True Detectiveren sintoniari eginiko bertsioa dastatzera goaz. Egia esateko, zaila dasmatzea abesti horren bertsioa dela. Andrew Bird.

Hortxe izan duzue True Detective seriaren sintoniari Andrew Berdek egindako moldaketa. Eta Far From Any Road buruko sintonia bada, The Angry River abestia da True Detectiveren amaieran entzuten den kanta. Bere egileak The Hat taldea eta Father John Misty Fleet Foxeseko taldekide ohia dira. Entzun dezagun ba, haserre dabilen ibaiaren soinua.

Jarrai dezagun True Detective soinu bandako arribitxi gehiago topatzen. Datorren lang sabestia, Townsman Sand, Texaskoak 1969 urtean komposatu zuen. Gogorak ardezagun blues ederrura, Townsman Sand.

Gus Van Sant klasikoaz gain, beste kantari ospetsuen musika topa dezakegu True Detective-en. Zuentzat, Chris Christopherson eta Casey's Last Ride, Casey-ren azken ibilaldia.

Lau izan dira, Robert Plant eta Alison Krauss bikoarekin eman dituzuen minutuak, eta entzun duzuen abestia Rich Woman izan da. Eurek elkarrekin 2007 urteko Racing Sand abesti bildumatik aukeratutako kanta. Robert Plantek, Led Zeppelin talde mitikoko abeslariak, egun hauetan bere lan berria aurkezten dabil. Lan hori, The Sensational Space Shifters deitu duen musikari taldearen laguntzarekin osatu du. Talde horretan, besteak beste, Liam Skin Tyson banjoa jotzen, John Bagot teklatuetan,

Justin Adams gitarra eta perkusioetan eta Juldet Kamera, Gambiako musikaria Ritia jotzen parte hartzen dute. Ritia, arku batekin igurtzen den Afrikako gitarra antzeko tresna txiki bat da. Horrela, musika tresna hauekin guztiekin, Robert Planten lan berriak lortzen duen rock soinua ikutu etnikoaz jantzi du. Horren adibide, Little Maggie deituriko pista.

Esan bezala, bertan topatuko duzuen musika, Robert Plantek inoiz egin duen musikarik etnikoena da. Entzun bestela, Lead Belliren Poor Howard kantari eginiko moldaketa.

Loudon Wainwright, Rufus eta Marzaren aitak, urteak daramatza Ipar-Amerikako folk musikan murgildurik. Orain, bueltan daukagu Haven't Got the Blues Yet deitu duen bere 33. Abesti bildumarekin. Folk, blues eta countryan dago oinarrituta dastatzera goazen diska. Loudon Wainwright eta Man and Dog, gizona eta zakurra.

txakurrak protagonista izan ditugu entzundako azken bikantetan. Azkena, Los Perros Ladran izan da. Javier Bielba, Arizona Baby taldeko abeslari eta gitarra jotzailea dugu. Antza denez, Arizona Baby proiektuan erabili ezin zezakeen abesti sorta bat hartu eta Elmeister izenarekin osatu du oso pertsonala den diska. Errotaberriko hasieran The Hanson Familyren azken diskan Wilderness deiturikoan alegia, animalia basatietan inspiraturik bazegoen Elmeisterren diska honi antzeko zerbait gertatzen zaio. Diskako abesti guztiak animaliei eskainita daude. Horrela, bestiario da abesti bildumari jartzea erabaki dion izena. Bielbaren talde nagusiak ere, Arizona Babyk diska estrenatzear da. Datorren asteartean, urriaren 7an, argia ikusiko du Secret Fires deituko duten lana. Bertan, Ipar-Amerikako roka jarraituko du ardatz nagusia izaten. Ea zer iruditzen zaizuen ondorengo abestia. Arizona Baby eta Wooden Nickels, egurrezko txamponak.

Gaurko errotaberriri amaiera emateko, Ipar Amerikako artista veterano eta maitatu bat aukeratu dugu. Willie Nelson Texaskoak 81 urte ditu, baina hori ez da oztopo izan, diska berri bat bere jarraitzailei oparitzeko. Bertan, betiko countrys jantziriko musika topatuko duzue. Amaitu aurretik, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Willie Nelsonen country retroa, diskari izena eman dion Band of Brothers kantan. Agur!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Aziz Abrahim izango da protagonista lehendabiziko minutu hauetan. Aziza, orain dela 29 urte Tindufen, hau da, Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan jaio zen. 85. urtean, abeslari bezala, Sahara Errepublikako Kultura Nazionalaren festivalean saria irabazi zuen. Ondoren, 2008. urtean bere debut diska grabatu zuen. Luzera ertaineko diskaari Mikanto izena eman zion, eta bertan aurkitzen zen, errota berriko ateak ireki dizkigun himno ere zerkia. Gero, beste hiru diska grabatu izan ditu. Bilaia filmeko soinu banda eta hain arrakastatxu gertatu diren Mabruk eta Zutak. Datorren martxoaren 4an salgai jarriko da estudioko lan berria. Emango dion izena Abar el Hamada da eta bertako aurrerapen kanta pare bat zuei eskaintzeko aukera daukagu. Hau Calles de Dagla deitzen da.

40 urteko okupazioa darama Marokoko gobernuak Saharako lurraldetan. Bidegabezko egoera hori da Aziz Abrahimek Abar el Hamadako hitzetan salatzen duena. Exilioa, errefuxiatuak, giza eskubideen ukaketak, babesgabetasuna, guzti horri abesten dio Aziz Abrahimek. Entzun dezagun beste kanta bat. Hau, diskari izena eman diona da. Abar el Hamada.

Abrahimen Abar el Hamada lan berria ezagutzen egon gara. Glitterbeat Records, Alemaniako disketxe independientea izan da, diska argitaratu duena. Baita, jarraian ezagutzera goazena ere. Afrikako basamortuetatik atera gabe, entzun dezagun Fasus Tarajnet. Taxera, Tamikrez talde tuaregak zuzenean grabaturiko diskako, hirugarren pista.

0: Thank you.
1: Orain arte, Sahara Basamortu Zabaleko doinuak izan ditugu Errotaberrin, eta horrela jarraituko dugu datozen minutuetan ere. Hauek entzundako Tamikrest bezala, tuaregak dira, eta zuzenean grabatu berri dute diska. Gure sintoniaren sortzaileak ditugu Tinari Wen. Hau, 2014an Parisen grabatu zen zuzenean, eta imidiguan aizigidan deitzen da. Tinari Wenen, Basamortuko blues hipnotikoa.

kateak, Tamikrez, Tinariuen eta datorren Terakaf dira behar bada, Tenereko Tuareg musika talderik ezagunenak. Azken hauen lan berria Alon Tenere deitzen da, eta bertakoa duzue Karambani abestialai hau.

Sahara basamortuko lurraldea dugu Tenere. Angoa, agadezkoa da gure urrengo musikari gonbidatua, Bombino. Hau ere, estudioko lana estrenatzera doa. Apirilaren bata aldu arte, aurrera penkanta honekin konformatu beharko dugu. Nigertik Bombino. Singelaren izena, Inar.

0: Nigertik kilometro batzuk hegoaldera jitsiaz, Malira helduko gara, Rokia Traore musikariaren sorterrira. Rokia, azken urteetan, Maliko musika oso irizpide onarekin modernizatu izan du. 2013ko Beautiful Africa diskan, Jon Paris ekoizlearen laguntza izan zuen. Neso, nire etxea deituko den honetan ere, Jon Paris ekoizle artistikoa bezala agertuko da kredituetan. Aurrera pensingela, hain zuzen ere, lanari izena emango diona da. Neso, Rokia Traore, gozatu.
1: En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier.

Bazen orain urte gutxi batzuk atzera, Yemen herrialdetik heldutako proposamen bat gogorakartzera. 2011 urtea zen, Arabiar Penintzulatik Yemen Blues eta hau, Yat Mahibati deitzen da.

arabiar lurraldetatik irten gabe, entzun dezagun Hosam Ramzi perkusio jotzaile egiptiarraren proposamen berria. Besteak beste, Jimmy Page, Robert Plant, Khaled edo Rashid Taha argeliarrarekin jotzen ibili den musikariak, Source of Fire deturiko lana kaleratu du. Hau, bertako seigarren pista duzue, Sahara Groove. Hosam Ramzi.

Eta gaurko saioari amaiera emateko, bidaia dezagun urrutira. Indian dagoen Rajasthan lurraldera hain zuzen ere. Hango musikari ezinguraturik grabatu baitute, She Ventur Israeldarrak eta Johnny Greenwood Radiohead taldeko gitarra jotzaileak euren azken diska. Junun deitzen da bai diska eta bai agurra emango digun abestia. Aurretik, hori bai gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika honazko entzun. Hau, She Ventur, Johnny Greenwood eta The Rajasthan Express taldearen arteko elkartea duzue. Agur eta Junun hau gozatu.

0: momentuz bi sorkuntza hola egin dela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipelago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, ela trapezionista sortzen da Artxipelago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean, eta area gondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta, bueno, poesia bizuala asko gustatzen zait, ero giza harremanaetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan edo giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Zuamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan neri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nola bait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte edo ezakien dola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuaren legea dagoela natura, baina hori nik nire osunarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizi maila hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude birizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat, eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen edo ni behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da, eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea Zuamu hitzarekin. Hasiera batean lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait asko testura desberdinetan lantzea, eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan, eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero, hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut, asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit, jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da, eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer, ba, berak nahi zuen zuaitzekin zeo zer egin, eta niri oso ideia polita irutu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikorde edo soka anitzak, nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuaitz barruan egiten duen bilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ezakigu esplikatzen oso ondo nola zuaitzak bombeatu egiten duen urrori iristeko ostoetara eta adarretara, baina badakigu indarrasko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin, indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez nola zuaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik, bino nertzako natura femininoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukagu ere Juanjo jarraitzen dugurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukagu ere konplizitatea, eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean, orduan horretan jarraitu dugu, eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen dugu pixka bat zentzua eta idazten, eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues mamia sartzen gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, bon, eratzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen, zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintxua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonara botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugun. Segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea. Baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude, zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metpuglament giz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak non eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badaude istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai, istripuak egon badaude, baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu nora goazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten malima duzu baskula. Baskulan igotzen zara 10 metro, salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor, erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baino badago zeuzer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan, horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da, eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Ta askotan ba ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da niretzako. Egia da haizean askatasun berezi bat sentitzen dela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Eta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten naizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait. Dena posible den mundu bat. Thank you. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen irian. Ta orain dela, bueno, orain dela lau urte ama izan nintzen, eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki baten. Eta erabaki genuen orain dela bi urte area joatea. Noski, ba, han egon da, ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako, eske daude erronka desberdinak, porque bai, badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigu denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori. Niretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditua nire lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar, da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso, hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude, ze harri zuri da sala bat, oza, lujo, oza, guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, oza, oso atxegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzako sonak dira. Orduan, guri konpainia bezala asko pozten gaitu, eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean asko zere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez, postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten, zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea, porque uste dut oso hutsa gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude, triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea zeozer asko zere aproposagoa eta gureagoa dela.
1: Radio Kultura radiokultura.eus.
2: Radio Kultura.
3: Lian Murales, Ameriketako Estatu Batuetan sortu den artista muralista da. Nerabezaroan, Kataluniara joan baldin bazen ere, 2006 urtean, Euskal Herrira etorri zen bizitzera eta berehala erabaki zuen Euskara ikasi behar zuela. Orain, Ondarroan bizi da, baina Europa osoan aurkitu daitezke berak margotutako 700 norma irudi inguru. 2023an, Lianek egindako Ondarroako saregileen omenezko horma irudia munduko hirugarren hoberena izendatua izan da, eta 2025 urteko Puent de Vue Festivalaren karietarat, Ziburuko Txiki Trinketaren paretan obra ikusgarri bat egindu. Lianek, bere ibilbidea aipatzeaz gain, Euskal Herriak artistikoki zer transmititzen dion aitortzen dauku.
4: Ni normalien lotzatia naiz, eta markotzen dudanean beste persona naiz. Fuerteagoa sentitzen naiz, eta, bueno, nire elementuan nago. Kaixo, Lian naiz, nire artistak izena da Murales Lian, jaio nintzen Estatu Batuan. Gero txikitan jun nintzen Bartzelonara, ospitaletara, eta bizi nintzen 25 urte gutxi gora bera, ospitaletan. Gero oindela 6 urte torri nintzen Euskal Herrira bizitzera, eta oin bizi naiz Ondarrun, Bizkaian. Txikitan leku askotan bizi ginen. Adibidez, Amaretzi hiritan bizi nintzen, eta Chicago bizi nintzen, Boston bizi nintzen, eta hauek dira haundi. Eta 16 urte jun nintzen Kataluniara. Eta nire ama Kataluniako da, bera familiak dauka landariko bibero bat, eta askotan joaten naiz lan egitera, han bertan, biberora, eta barrezki gutxi, baina landaria zuaitzak 8 hektariak dira. Hai?

0: Torri nintzen, oin dela 6-7 urte, pizka bat aldatzeko edo zeuzer gehiago ezagutzeko. Hori bai, hurbilda Kataluniatik eta beti joaten alnaiz etxera. Euskal Herrian lagun bat eduki nuen, eta berak esan zidan etortzeko. Pizka bat probatzeko, aber zelan da bizi modua. Eta azkenean gustora naiz Euskal Herrian, daukat bizi super ona, Ondarrun da hiri txikitxo, baina bizi da familia bezala. Ba, adibidez, jente zaharrak, jente gaztiak, dan elkarrekin bizi dira, eta politxe da, oza, gustora naiz. Normalien txikitan ba, umeak margotzen dira paretetan, eta ba, nire bai, baina ez naiz gelditu. Gero ja, Katalunian, etorri nintzen momentu super ona kaleko artea egiteko. Adibidez, 2000 urteetan, jente asko margotu zuten kalean. Gero ja, 2005-an ilegalizata izan da, eta gero nire bai militantzia nabil. Eta oindela asko kaletan, eta ohitura ona komunikatzeko jentiekin, eta bebai aldarrikatzeko. Bakarrik ez da morala, bebai da gauza komunikatzeko, eta gero gustatzen zaite bellas artes, eta bueno, kombinatu nuen bixok, politika eta arte, eta ondo kombinatzen dira. Ez dut ikasi arte, ikasi nuen historia del arte, baina desberdina da. Hori bai, teknika ez nuen ikasi, baina historia del arte ikasten da zelan begiratu alduzu arte edo zer nahi du, etcétera, etcétera. Katalunian oindela 7 edo 8 urtez ez naiz bizi, baina zeuzer geratzen da mural batzuk feminismo inguruan, bebai etxe okupatuta zeuzer dago, baina klaro, eske Barcelona hiri handia da eta dana aldatzen da egunero. Osea, muralak gehiago daukat Euskal Herrian, hori bai. Bizkaian, igualo gehi herritan daukate mural bat, nirea. Hau Bizkaian, gero Gipuzkoan eta Nafarroan eta Alaban, bebai. Eta oin, Ziburun. Lapurdin. Euskal Herrian zeuzer politxe dauka, bebai. Adibidez, Lambroa espektakularra da askotan. Eta Katalunian ez dago. Bartzelonaren egunero dago eguzki eta oso ziku da. Baina eurisa pizka beldurra eduki nuen. Beldurra ez, baina ez zait gustatzen. Eta hori deskubritu nuen eta dauka zeuzer. Euskal Herrian topatu dut jente asko muralak egiteko. Adibidez, Bartzelonan igual jente asko pasatzen da eta ez zaio importatzen, baina hemen eta herri txikitetan jente asko gustatzen zaio. Aldatzen dio bere herria eta dauka hiri sentimentua edo sentitzen dio herri da bererentzat eta noski zuetortzen bazara eta politxeagoa ipintzen baduzu, pues berak alaiagoa sentituko da. Hasieran, Atxondo edo Apata Monasterioara joan nintzen. Hau da, erri txiki txide bat. 700 pertsonak bizi dira eta justo pertsona bat ezagutu genuen Bartzelonan, bera konbidatu zidan bizitzera Pata Monasterion. Gero konfinamentu barrun kalien ezin dut margotu momentu honetan, eta pentsatu dut, bueno, zer gehiago nahi dut egin. Pentsatu dut erreskatea egiteko itsasontzian. Adibidez, ONG batzuk dago Katalunian eta bat dago Ego Aldin, Aita Mari esaten da, eta askotan erreskate egiten da itsasontziekin edo itsaso barrun. Eta pentsatu dut, bueno, titulo hartu aldo dala eta lagundu aldot bebai. Asi que apuntatu nintzen Ondarroko Arrantza Eskola eta holan Ondarrore etorri nintzen. Momentuz ez dut egin erreskaterik, baina bi urtez ikasi nuen eta titulo daukat patron de altura, itsaskorrako patroia, kapitan. Kapitan bezala. Baina, karo, gero konfinamentu eta gero ja etorri zidan lan asko eta momentuz ez dut eduki denbora asko erreskate egiteko, baina daukat intentzioi, hori bai. Euskal Herriko lehenago murala. Hau da, indela asko, oza, Katalunia bizi nintzen. Zin izan da, igual Eibarko gaztetxea, edo Beasaingo gaztetxea, edo Angoaingo gaztetxeko, hau da, indela amabi urte joan ginen, igual bost urtez udaro. Kataluniatik Euskal Herriera, margotzera, eta normalian erruta bat egiten genuen gaztetxetik gaztetxera. Baina ni uste dut lehenengoa izan da 2007 Mutrikun eta Andoaingo gaztetxeko murala, edo izan leke Otxandioko gaztetxea, izan leke hori, eta murale egin genuen Gerra Zibilko homenaje bat. Gaztetxeak izan da, pues, gazte izan naizenean, eta hori, pues, gaztetxen guruan mugitu genuen, baina bebai politikoki hurbiltasuna eduki genuen. Eta gaztetxe baten mural egin ba genuen, pues, beste gaztetxe eskatzen zidaten guri. Baina momentu honetan margotu genuen talde bat, ni eta hiru pertsona gehiago. Mendian banaiz, mendia margotuko dut. Baina askotan eskatzen zidan mural bat itsasoko irian. Baina bebaizan itsasoa daukate nire odolean. Bueno, itsasoko jenti desberdina da, mendiko jente desberdina dira. Eta pentsatu dut nire muralak errepresentatu behar da den tukia. Mural hori, Ondarroko murala, hasi izan, indela bost edo sei urte, Arrantza Eskolan ikasten nuen, eta Ondarroko Arrantza Eskola dago auzo baten. Eta auzo hori oso popularra da, dauka etxe batzuk Franco garaikoak. Eta auzo honetan paretak asko dira lehiorik gabe, eta pentsatu nuen, amen, mural bat, etxea hobetuko duela. Jun nintzen udaletxera edo herriko etxera, eskatu nuen baimena mural festival egiteko auzo honetan, Kaminazpi. Eta jun ginen Kaminazpira, presentazioi egin genuen nola egingo da murala eta festivala eta nola geratuko da paretak, eta jendea adosen. Ni hasi nintzen lehen mural egiteko. Eta gero urtero ekarri dut beste bi muralgileak margotzera. Azteko mural bat margotu nuen. Eta oso importanti izan zen ondo egitea proiektu aurrera hartzeko. Orduan ikas nuen bi urtez Anondarrun eta pizka bat ulertu nuen zer gauzak gustatzen zaie eta pentsatu dut, bueno, hiri honetan, auzo honetan konkretamente, emakume asko lan egiten zuten zareak konpontzen. Beste gauza bat da emakume bai Ondarrun oso indartsuak izan ziren eta dira. Eta pizka bat konpondu nuen bozeto bat, zarengileak hau eta besti, eta murala honetan dago zarea bat eta zarea barrun kolore asko dira. Plaka bat ipini genuen eta jente asko etorri zan eta malkoak zituzten begietan. Gero mural hori ekarri dute, pues munduko hirugarrena eta Ondarru super pozik dira eta bueno, aurrera goiz. Seguro justo hemen Baiona dago festival bat, Points de View, esaten da, eta antolatzaileak eskatu zidan etortzeko. Eta interesgarria da beste Euskal Herriko herria ezagutzeko eta apuntatu nintzen. Gero, bost egun egon nintzen Ziburun eta aktibitatea asko egin ditut Ziburun. Arrantzaleekin hitz egin nuen, ikastola jentiekin hitz egin dut eta hiriko jente ezagutzeko. Berak esplikatu zidan zelan izan da iria, zer egin dute, ba, bere ohiturak, bere bizi modu, ba, iriko gauzak. Eta gero, bi egun eta gero, ja bozetua egin nuen. Eta niretzat importantia da, iriko gauzak ulertzeko, horrela mural hori ezin dut egin beste aldien. Ziburun bakarrik egin aldot. Deskubritu nuen, Ziburun eduki zutela konserba lantegi batzuk, momentu baten 10 fabrika eduki zuten. Hau gauza bat. Beste gauza bat da, ohitura asko daukate bazkaria popularra. Maia ipintzen da kalean eta pertsona batzuk kartzen dute plato batzuk, edat batzuk eta dan elkarrekin bazkatzen dute. Osa, bozetu egin nuen konserba lata bat, osa, lata konserba bat eta barrun dago bazkaria herrikoi bat. Pertsona batzuk dago haun barrun antzineko jente. Arxibo bat topatu dut herriko argazkiekin eta kolaj bat egin nuen bera aurpegiaz Maia gainean. Eta muralko beko partin dago itzazoa kolorean. Hau da, lotzen da zarra ohiturak eta gauko ohiturak. Beko partin dago bebai oinen markak Ondarran. Bi pauso marka Ondarran. Hau da, gauko pertsona eta begiratzen ari da antzinako parte. Ez dakit hemen esaten bada, baina Bizkaian auzolana, bai? Hemen daukazue auzolana. Pues hau da nire hitza favorita. Eta kontzeptua be bai. Asko gustatzen zaite hori de alkarrekin zeuzera egitera.
1: Radio Kultura .eus.

0: harrapatu nahuzu
1: bai.
0: Itzegin dudan momentu justuan, eh?
1: Bai,
0: horregatik zain dut begira.
2: Nahitagin dut. Harrapatu duzu justu oiar batean.
1: Oi. Bai, bai. Ba, arratsaldeon entzule. Hemen gaude berriz ere.
2: Berriz ere, eta ez betiko moduan, ze pasaden astean esate baterako ez ginen egon.
1: Ba, gu bertxoko gara.
2: Eta baditugu lizentziak gure pirak egiteko noizean behin.
1: Eta hori, ba, arratsaldeon, hemen egongo gara bederatzirak arte. Ez ba, ezer gertatzen bitartean, takigu, behar bada.
0: Ez utuzte. Eta zorionekoak zu entzule. Zorionekoak zu.
2: Zorionekoak zuek.
0: Bai, purrela bidean galdu zait. Zorionekoak zuek entzule.
2: Ak.
0: Ak.
1: Bai, zerraitik.
0: Arsa sareako kontrasnia berreskuratu dugulako. Bai, gaur urte bete dos bederatzi hilabeteren ostean lortu dute robota naizela ondo adieraztea makinari.
2: Eta zuek esango duzu.
0: Robot bati esan bar, esan diot naizela robota, zer daki berak?
1: Ba, ematen du baiet.
2: Eta zuek esango duzue, nola tardatu dute bederatzi hilabete arrosa zareko kontraseña berreskuratzen?
0: Badakizu, ba, kontraseña kumeak betzela, ba, txortalditik bederatzi hilabete itxaren barra.
1: Bai, mail bat bialdu, beste bat jaso, ba, azkenean bederatzi hilabete.
2: Radiografiak bialtzen dizkizu.
1: Hori da, hori da, hori da. Eta, bueno, ba, hori hemen gaude, eta... Hasi barko dugu, ezta?
0: Hori da.

0: Bertso Notizia.
1: Aroa Arrizubieta izan zen txalotuena Artziniegan. Joan zen ostiralean abiatu zen oholtzapetik ekimena Artziniegan eta bertan Andere Arrilabengoa, Ricardo González Duranakoa, Martina Barrategi eta Aroa Arrizubieta aritu ziren kantari. Arabako bertsozale elkarteak lehen aldiz txalometroa jarri zuen epaimaian eta izugarrizko arrakasta izan zen. Honela esan digu Arabako bertsozale elkarteko lehendakari gonenak. Txalometroak merkeagoak dira, eta gainera ez dira ezertaz kexatzen.
0: Bertso Notizia.
2: Datorren zapatuen Bizkaiko txapelketako hiru kanporaketa jokatuko direz. Zaio bat Elorrizon eta beste bizek Getxon izango die. Getxoko bertso zaio sobredozia dalata, por un Getxo sin versos elkarteak, paellada bat antolatu deu lehen zaioan bitartien, eta La Berbena de la Paloma zarzuela bigarren zaioan bitartien. Sarrerak 10 eurotan, eta ez aztu, 7 eurotan zarzuelara bakarrik joan gure dozuen antzako. Getxoko kultura etxean. Aupa Bizkaie,
1: Superrak zarie!

0: Bueno, ja, ez?
1: Bai, nahikoa takolo, ez da?
0: Bai, bera bai, kauko likura eta bere pedrada.
1: Bai, takolo gaurko ospeintzat bukatu zaigu.
0: Bueno, Israel entzako hemendik kompromezua takoloekin gaudela. Ahi kontra.
2: We are with takolo.
0: Jesuit takolo.
1: Eta, ba hori, entzun duzuen bezala, izan genuen Artziniegan bertso saioa. Txalometro astrenatu zuten arabako bertso elkartekoek.
2: Eta pinu zuen zinen egon Artziniega, baina nor egon zen Artziniega.
1: Tximua, nola ez?
2: Tximua, tximua bialdu genuen Artziniegara.
1: Tximua, azken aldi honetan, lan ari da, eh?
2: Eta badakizu, ba hori, atzo nintzen pote bat hartzen berarekin eta betikoa komentatu zidan, bertso saioaren inguruan askorik ezekiela, baina ardoa, Artziniegan,
0: ona.
2: Bastatzeko moduko.
1: Bai, ez da. Berra da, noiz da, pintxo potea hartzen egan?
2: Azte azken ez, uste
1: azte azken, bai, bai, uste du, bai, baina egon entzen eta giro ederra.
0: Bai, batzokian batez ere.
1: Bai, bartxoki beti da, ona.
0: Bai.
1: Ba, hori, eta badauzkagu entzun gaiak beraz.
0: Bai.
1: Artziniegatik, fresko, fresko.
2: Artziniegatik, Artziniegan, a ber, Artziniegan zer izan zen, hori lehen
0: dira, bai. Ah, holtzapetik,
2: egitasmoa.
0: Hori da.
2: Holtzapetik egitasmoa.
0: Ze, hasier latablaren hitza den hori, ez?
2: Egitasmoa.
0: Ez dut imaginatzen beste inoren ahotan. Egitasmoa.
2: Holtzapetik egitasmoa izan zen.
0: Egitasmoa.
2: Eta bertan aritu ziren kantari bi aramaioar eta bi gazteiztar.
1: Bai,
0: Baina bat ez da duranakoa?
2: Nik uste nuen gazteizeko azela eta... orain arrapatu du.
0: Oso, orain,
2: bigarren punpan. Jode, Xabier Euskitzek ez dekizu nola esaten zuen. Bi punpa eman ditu, bi bote eman ditu.
1: Bai, bakizu, bertso jerga hori batzuetan zaila izaten da jarraitzen eta ez gaude eguneratuta.
2: Xabier Peritzek. Eta, ba hori, bertan aritu ziren kantari esan dugun bezala biara maioar, Andere Arriola Bengoa eta Martina Barrategi Zehazki, eta bi gazteiztar,
1: ba Ricardo, eta Aroa.
2: Aroa, Arrizubi eta.
1: Hori da, eta urrengo saioa Murgian izango dela uste dut?
2: Uste duzu, eta nik esan dezake verifikatu, beraz.
0: Agurainen da, bai.
1: Bueno, ba hori, agurain Murgia, bueno.
0: 2 kilometro.
1: Bai, bai. Eta ba hori ba jarriko ditugu entzun gaiak, ze hasiko gara berra da
0: amaierako agurrekin.
1: Amaierako agurrekin. Ba
0: gustatu
1: zaite deia.

0: Esan beharra dago azkenengo edo bukaerako agurra huetatik bi ondorio garbi atera daitezkeela. Bat da Martinek oso era aramaio harrean bukatu zuela saioa, hau da pereza ematen ziola gehiago kantatzeak eta kopla batekin agurtu zuela saioa. Eta bigarren konklusioa da, saioa azte azken batez jokatu zela. Ze aroak esan du pintxopotera, joateko, beraz, zein lehen esan dugu moduan, Artziniegan azte azken ez da pintxopotea, ba.
1: Bai, zu investigatzaile erra zara, ikusi dugu hori.
2: Bai, inorez da konturatu da, tipo cuarto milenio. Baina,
1: laugarren milenioa.
0: Milenioa, milurtea.
1: Milurtea.
0: Milurtea.
2: Bueno, baina ni jarraituko nuke Artziniegarekin. Zergatik joan bagara?
0: Ez, pintxopotea luzatu bazen, ba, saioare luzatu daitek.
1: Bai, gainera gu bukaratik hasi gara.
2: Bai,
1: nahi dugulako, eta aldugulako. Beraz, badakizue jadanik zer gertatu behar den. Ez duzue, bai, horrela...
2: Ez dute zer esan, agurretan.
1: Baina esan dugu nork irabazi duen,
2: Bueno, vale, bai.
0: Nola epaitu zen.
1: Hori da, txalometroa.
0: Bitartez, segunetan jokatu.
2: Bueno, a ver, aroak esan duen arenagatik, bakarrik publikoan persona bat zegoen. Horrek ez du asko mario, ez? Txalometroarekin, baina bueno.
1: Ero behar bat bate bakarrik egin zuen txalo.
2: Ah.
1: Hori ere, posible da. Eta ba hori, ba, segiko dugu bortxo segiarekin eta orain irabazlea jarriko dugu bauzten.
3: Aroa. Zure lanean afari bat antolatu dute, eta zuk ez duzu bakarri joan nahi afari horretara. Atzeko hiru hauek presa agertu dira zurekin joateko. Norekin joango zara?

eta horrere isiruneak ekarri dizkizuegu gure gana, disfrutatzeko bertso saio bat benetan sakona eta benetan.

0: isiltasuna nagusi hartziniegako pintxo potean.
1: Kendu. Kendu nahi dituzuzuk aroa, lendik zen eukan, lendik zen euskan arantzak.

0: eta izugarrizko bakarkako saio honen ostean, ba zer hobea beste bat entzutea baino agian? Ala, agian ez. Ez dakit. Azken aldian hauek bakarrik uzten hauten ez estudioan. Bakarrik estudioa, estudiotik kanpo, baina ez alabeditik kanpo egotea gusten zaie. Eta hemen ditugu bueltan, hiru aldiz abisatu ostean. Kaixo, Pinus.
1: Kaixo,
0: bai, nahi, bai. Zizut dezan mikroa jarri.
1: Lanean den bilen, eh?
0: Lanean, bai.
1: Bai, ni beti lanean.
0: Ziur, ziur.

0: Eta gure itokok motxila aztu du.
1: Bai, motxila aztu du, ba, beste toki batean, eta beste toki hortara doa orain, ba, berreskuratzera, noski.
0: Bai, ze pena, eh?
1: Bai, gainera orain, esan dit, langostinoak erosi dituela lehen, eta motxilan daudela, beraz, deskongelatzeko arrisku hori bere, hor dago.
0: Bueltatu da, motxilari gabe, ez dakigu zer gertatu den motxilarekin. Explika iguzu.
2: Ba, horrela, Alabediko mandamasek esan dute...
1: Mr. Alabedi, ero Miss Alabedi, ero dena delakoak?
0: Mr. Simpatia.
2: Dena delakoak. Esan dute, ez dela momentua orain joateko, eta gero eskatuko ditugu lagiltzak, eta joango garela.
0: Horrela, ah, ze ondo. Joango garela, barkatu?
2: Joango garela, bai, bai, esan diate joango garela. Incluso joango direla nire motxilaren bilan ni joan gabe.
1: Bai, gure mayordoma joango dela, ezta?
0: Bai.
1: Bai, tximua horti dabil ere lanpetuta nola ez, audioak aukeratzen eta esplotatua dago, azken aldi honetan...
0: Bai.
1: Landalan.
0: Dudari
1: eta,
0: gabe.
1: Eta, bueno, ba... Zagiko dugu Artziniegarekin, ezta?
0: Bai, zergatik ez.
1: Egon da zaude Artziniegan?
2: Zan dugu, aurrez.
1: Baina, adolf
2: segun da. Azken batez, pintxopotea.
1: Baina behar ba, ja, egon da.
2: Egonda, egonda.
1: Ah, egonda?
2: Hori nahi esaten. Egon dela, pintxopotean. Adolfa, egon zara.
1: Adolf, oso kontzentratuta zaude.
0: Bai, bai, hemen txe.
1: Bueno, bajarri audio bat, Martinegako.
0: Bai, txoin pixka bat. Komentatu iguzu ezaren joan den saioa bitartean.
2: A ber, nik txalometroak esan godu esan nahi duena. Nik ikusi nuen benetan potente andere. Andere...
1: Bai, andere... Ba, kigo guztiok oso, oso fini biltzen dela beti. Rimategi oso zabala dauka.
2: Bala,
1: bai,
2: zabala.
1: Gaiak ere planteatzeko era.
2: Eta doinuekin nola eraberritu zuen doinutegia? Ba,
1: bai,
2: niri horrek...
1: Bai, hori...
2: Horre ditu zidan atentzioa, eh?
1: Bai, hori izan zen... Esaten den bezala, el antes y el después en el versolarismo.
2: El versolarismo, bai. Niri benetan azpimarratzeko beste kontua da Martinek zelako templea erakutsi zuen Artziniegan mikroaren aurrea.
1: Bai, gaztea da eta ematen du ikasi duela Ricardo bezalako veteranoetaz, ez da?
2: Veteranoetaz, bai.
1: Bai, hori da.
2: Izan ere, hori ere, mezkla interesgarri bat, nola oholtzapetik egitasmoak jarri zituen bertsozaio berean, Ricardo eta, ba, ez dakit, eskolartekoko txapelduna den, aro?
1: Bai, hori bai? Lekzio gogorra, baina beharrezkoa ere.
2: Eta, bai, ongi, izango nuke esperimentua ongi atera zaiela bertsozale elkartekoi, edo egitasmoa antolatu duten.
1: Bai, txalometroak ez du gezurrik esaten.
2: Metroak ez du gezurrik esaten eta beraz.
1: Beraz. Txalo bat.
2: Txalo bat, pinu zentzako.
1: Hori da.
0: Bai. Bueno, eta zer entzun nahiko zenukete orain?
2: Ba, kronika txiki honen ostean, nik oso gustora entzungo nuke aroa Ricardorekin kantuan. Ze hemen hiri gara esaten.
1: Bai, bai, fusio hori, ez da. Ba, tradizionala eta berria dena.
0: Aldi berean, bai, izugarria.
1: Bai, hori izango zen, nahaztea bezala, ba, trapa musika klasikoarekin, behar bada, edo jazzarekin.
0: Aha.
1: Ezta?
0: Bai, dudari gabe.
1: Edo euskal dantzarekin.
0: Oh.
1: Euskal trapza.
0: Bueno, gure proiektuak beste egun batera kultziko ditugu agian. Eta goazen, gure burztuntzitako Edurne, ez dakit aurkeztu dugun, saio honetan ere badugula. Gure maite Edurne.
2: Adornik zuzendu, egingo nizuke eta esango nizuke burztuntzitako Edurnek ez duela aurkezpen beharrik. Osea, guztiok dakigula norden eta ez dakien horrek begiratu ezala Wikipedian, baina ja.
1: Wikipedian edo bertsolaritzako datu basean.
2: Datu basean, baina...
0: Bai.
1: Bertso...
0: Ados nago zurekin, itoko.
1: Bai, dena dakigu. Gainera, azken aldi honetan, omnipresente, dabil, eta...
2: Azken aldi honetan ez, noiz ez daritu.
1: Bai, bai. Berba da Jesu Kristo izango da.
2: Superstar.
1: Ni nintzatek arrituko.
2: Jesu Kristo superstar.
1: Bai.
0: Bueno, ba, besterik gabe entzungo ditugu Aroa eta Ricardo kantuan.
1: Richard.
0: Agian.
1: Richard of Durana.
3: Aroa, udaltzaingoa zara, udaltzaina barkatu, udaltzaina zara. Eta ikastetxe baten aurrean zaude, umeen irtera ordua dela eta inork autea autoa gaizki utzes desan. Ricardo iritsira kotxea utzi, bigarren ilaran kotxea utzi eta kotxetik atera da umearen bila, naiz eta zu ondo ikusi. Bere aurrean jarri zara. A ber, zer gertatzen den.

0: ederra saioa izan duguna, eh?
1: Bai, benetan fusio latza.
2: Bai, nik ere badudok, badadukat zentzazio hori.
0: Badadukazu.
2: Bai.
0: Bai, gora Ricardoren errimak.
1: Badadukat, badadukat. Eta, bueno, orain arte ez dizuegu aurreratu, baina larun bat honetan badaukagu akontezimentu benetan garrantzitsu bat.
2: Bai,
1: Arabarrak garen untzako.
2: Nik uste dut Arabako urteko eguna dela.
1: Urteko egunetariko bat, bai, behintzat.
0: Maiatzak amabi, hain zuzen.
1: Maiatzak amabi. Eta zer gertatzen da maiatzak amabian, ba, legution, eguerdiko, legutio.
2: Legutio.
1: Legutio. Eguerdiko. Amabietan, kulturetxeko aretoan,
2: bai,
1: non bestela, non bestela, kulturetxeko aretoan jokatuko dela Arabako eskolarteko final.
2: Final haundia.
1: Final haundia.
2: Bai, bai, bai, ni bertan, desiatzen dago bertara gerturatzeko.
1: Bertan,
0: bost protagonista izango ditugu.
1: Bost protagonista ez, protagonistak sei.
0: Edo zazpi.
1: Zazpi gai jartzailearekin. Bertan izango dira sei bertsolari, baina sei horietako bertsolari batek, hau da, Mikel. Bere abizena ez dakidan horrek, Mikelek.
0: Kontaktua pasa digutenean Mikel Promesa.
1: Mikel Promesak puntuatu gabe. Puntuatu gabe kantatuko du laguntzaile bezala.
2: Bai, da Caballito Blanco.
1: Caballito Blanco. Hau da, poto egiten badu poto, eta botatzen badu bertso antologikoa, antologikoa.
2: Bai, eta egiten badu bertso saio guztia, ba, rapeatzen, ba, ba, bueno.
0: Ados.
1: Ados. Eta, berarekin batera, beste partaideak izango dira, Beñat Cano, Peru Amorrortu, Aitor Ugarte, Martin Abarrategi, eta Iazko txapelduna den Aroa Arrizubieta.
2: Opa! Bai, eta aurten ere, gustu dut badagoela favoritoa ezta.
1: Bai, favoritoa botatzea ez da erraza, eh, Pinus?
2: Publikoarena Mikel.
1: Publikoarena Mikel.
2: Gurea bintzat.
1: Gurea bintzat, bai, eta zuek esango duzue, ba, bertxokotarrek esaldute, ba, entrevistarik egiteko intentziorik. Ba, bai.
0: Badugu, badugu.
1: Badugu.
2: Beraz, orain, zuzenean. Bai,
0: berak ez dauka idearik ere
1: ez. Baina badakizue, sei bertsolari dira, nori egingo diogu bertxokotaroko entrevista.
2: Izarrari.
1: Izarrari, hau da, Mikeli.
0: Berak kontatuko digu, saioaren nondi norakoak, eta...
2: Bai, sorpresa
0: bat hartuko du. Bai, sorpresa bat hartuko du, ere. Beraz, deitzen dugun bitartean, badakizue, aurreko saioan, gertatzen zaiguna. Beraz, ba, hoxe.

0: Aupa, Mikel.
1: Bai?
0: Deitzen zaitugu bertxoko irratsaiotik, Mikel. Hemen Itoko.
1: Bai?
0: Deitzen dizugu, larun bat honetan edukiko duzun eskolarteko finalagatik.
1: Bai?
0: Guk, bakizu, bertxoko ez dakit, baduzun gure berririk, baina badakizu nolako irratsaioa garen, eta esan dugu. Bueno, sei protagonista daude, guk aukeratuko dugu benetako izarra. Hau da, laguntza egisa kantatzen duena. Mikel, urduri zaude, larun baterako?
1: Oantxo ertan ez. Larun batean ikusuko dugu, baina oain ez.
0: Larun batean ziurrenik bai, izango duzu hori presio hori, ez? Publikoak jarriko duzun presio hori, bertxokotarrok bertan izango gara eta begira zorrotze zepaituko zaitugu, Mikel?
1: Benetan?
0: Benetan, oi. Benetan, hemen ez dago brometarako lekurik.
1: Bueno, broma pista bat egon markoa, bestela, inbeste seriotasunez.
0: Hori gustatu zaigu, bertxokotarron estiloko erantzun bat izan da.
2: Bai, eta galdetu nahi dizugu, ea, agurra edo prestatu duzun. Horrelako bertso saio batean prestatzeko da, eta.
1: Bai, prestatu da, bai.
2: Ah, beraz, gogotxu zoaz, ez da, finalera.
3: Kantatuko zen igute bueno, primizian agurra?
1: Ez, gordeko niretzat. Oaingoz.
2: Bai, bestela puntuazioan, ba, jeitxe egingo da.
1: Hori da.
0: Eskera
1: pasatuko
0: duzu
1: bertikan, ez da
0: kontua. Lasai, gaur ez duzu kantatu, ba, urrengo aste azkeneko bertxokon, zin egiten dizugu, zure agurra entzungai gisa jarriko dugula, Mikel.
1: Ba, usatzen zaitu, hori.
2: Bueno, ba, hori?
3: Prest zaude bertxoko testa pasatzeko?
1: Ba, ikusiko dugu. Ezagit, orain
2: ezagit, orain. Berra, pilatu zaitugu leku inkomodo batean. Ezagit, nortzak.
1: Ego liburutegian ikasten.
0: Ikasten, bueno, orduan plano B bat proposatu dizugu, Mikel. Plano B bat proposatu dizugu.
1: Asko zobea, bai.
0: Asko zobea. A ber, Adolfe kasiko dizu bertxoko testa. Hau da, pues, zorrela, preguntas de la vida.
1: Bai.
3: Eskolarteko txapelduna, aroa ala Mikel.
1: Beti Mikel, beti.
3: Ondo.
0: Saioan poto gehien egingo dituen bertsolaria, Martin ala Aitor.
1: Martin. Bai.
2: Eta saio osteko lunch vegetarianoa edo ez vegetarianoa?
1: Porra, Paula, sí que vegetariana esango dut. Zaket.
2: Ba...
1: Veganoaz esatabatik.
2: Ah, beraz, radikala, veganoa, ez da.
3: Bai, ez dakik un orden bai. Paula hori, baina naiz baiten argituko diguzu. Ni Adolf naiz, eta.
1: Vale.
2: Bueno, ba, hori, eskerrik asko denbora bat hartzeagatik. Eta segi ikasten, eta hau pasterketetan.
1: Eskerrik asko.
0: Eta jakizu larun batean... Zure fan number oneak izango garela, Mikel.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zure ideia hartza baitik.
2: Agur.
3: Agur.

0: Eta gaurko asteazken honetan animoso gatoz. Animoso gatoz eta Tximua benetan langile, ze bakizu Mikel Promesaren kontaktua pasadigu Tximuak. Eta orain sartu berri da estudiora, esanez Martin Navarrategiren kontaktuare lortua daukala.
1: Bai, notizia freskoa.
0: Martin Navarrategi Aramaioarra Artziniegan ez dugu entzun, baina bai, entzun dugu kopla bat kantatzen agurrean.
1: Bai, agurra bakarrik.
2: Orain ni badaukagu beste audio bat bera gertzen dena, baina bueno.
0: Entrevista osterako utziko dugu eta orain basaiatuko gara berari beste entrevistatxo bat egiten.
1: Bai, behar bada ez dugu harrapatuko ikasten eta pixkat animosoago izango da. Mikel, baina Mikel, nik uste dut lokartuta zegoela eurtegian, ez da?

0: Deitzen dizugu bertxoko irratzaiotik, Martin.
1: Eta hori?
0: Eta hori, ba jakingo duzu. Larun bat honetan bakizu zer daukazun. Eskolarteko finala.
1: Final nagusia.
0: Final nagusia. Jakin dezazula gaurko bigarren entrevistatua zarela, eta aurretik entrevistatu dugula larun batean izar nagusia izango den pertsona, hau da Mikel, laguntzaile moduan kantatuko duena. Eta berari egin diogu bertxoko testa, zuri ere gero egingo dizuguna, baina ez aiguzu, urduri zaude larun baterako?
1: Mikel da, nire preocupazio bakarra.
0: Mikel, bai, Mikelek esan digu, bera ez doala goizpasa. Doala lehenik eta behin luntza dagoelako, saio ostean, eta gero, saioan zaudeteno egur pizkat ematera.
1: Joina?
2: Ba, joi.
1: Zer?
3: Bai, zure ama...
0: Horrek dira zuzeneko gauzak, bertxoko nahin bat gustatzen zaizkigun zuzeneko gauzak.
4: Bai.
1: Zer?
0: Horrek direla, horrelako ama etxoin eta horrelako zuzenean entzuten diren gauzak dira, bertxoko tarroi gehien gustatzen zaizkigun gauzak.
1: Bai, eske galdera importantea zaban, hor jokuen.
3: Bai, eta, bueno, kaixo ni Pinus naiz, ez dakit prestatu duzun agurra finalerako?
1: Agurra, zondionez.
3: Ba, jakin Mikelek prestatu duela.
4: Eta kantatu digula.
3: Eta kantatu digula, beraz, zuk ere nahi baduzu abestu dezakezu. Nahi baduzu. Ez, bale, onartuko dugu.
0: Onartuko dugu Mikelek ere ez duela kantatu, Martin. Lasailo egin dezakezu gaurko gauean.
3: Bai, eta, bueno, ba... Ekingo diogu bertxoko testari.
0: Bertxoko testari, Martin, presa hude bertxoko testa pasatzeko.
1: Bai.
0: Ba, hemen txedazkizu iruzpalau aldera.
4: Mikrofonoan, ala... Salchicha.
1: Salchicha.
4: Erantzun egokia.
3: Errimategia kontsultatzea bai ala ez?
1: Bai.
0: Ankaluzen aldeko edo kontrako?
1: Aldeko.
4: Nola da posible ona deitzea? Twitterretik. Edo, fax bidez.
1: Bai.
3: Erantzun egin. Eta, bueno, oraino, ezken orduko bat izan dugu eta esan digu bertxosal elkarteak luntxeko ardoa ezingo duzuela eran etzaretelako amazortzi urtez gorazkoak. Zer, ze iritzi daukazu horri buruz?
1: Ba, ez dakit igual. Peru
4: laguntza biekot, hortarako. Eta, kontaigutzu, nor da Peru hori?
1: Peru? Ba, eskolartekoen... Fama ondisa okidauen bertzolari bat.
0: Bertzolari, datu basean begiratu dugu eta Peru amorrortu ageri zaigu hor, bertzolari gisa eta benetan bertzolari famatu da Peru. Zure kontrario izango duzu, larun bat honetan.
1: Ah, ni
0: kabarrategi esaten da. Ah, hori zaigu agertzen, datu gazen.
4: Ez. Borratu ditugu bertxolari txarrak.
1: Orduan bez.
0: Eta, bertxoko testerako azken galdera klabea geratzen zaizu, hau da, azterketan aprobau edo suspenso, atera duzun erabakitzeko.
4: Eta... Pinusek esango dizu.
3: Tortilla, patata edo patata tortilla, gutxi eginda edo ondo eginda ziku egoteko?
1: Ni nahi zau ondo eginda.
3: Bueno ba, hori izan da guztia, aprobatu duzu, zorionak.
4: Bai, bertxokotik like bat ematen dizugu Twitteren, badakitzen bai. Existitzen, baina bueno.
3: Bai, eta jakin sorte ona izango duzula larun batean.
0: Larun batean, eta Mikeli esan diogu moduan, han egongo garela txalo batzu jotzeko, eta eskerrik asko gure deia erantzutearen, Martin.
1: Vale,
0: zuei. Vale, beste batean.
3: Segia faltzela.
0: Agur.
1: Hala, agur.

0: Continuamos con el programa de hoy, con el repaso a la prensa, a quien suelta la olla, y tenemos una última hora. Volvemos otra vez a hablar de la ley Mordaza, y es que acabamos de conocer cómo la Ertzaintza y Alavid Irratia anuncian movilizaciones conjuntas contra la ley Mordaza. Una última hora que, bueno, vamos a analizar a posteriori con los protagonistas.
1: Ia urtebeteko prozesuaren ostean, Alabediko kazetari bati ezarritako isuna berretsi du Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak. Mozalegearen bitartez zigortutako lehen euskal kazetaria izango litzateke, baina Eusko Jaurlaritzak 8.000 alditik gora aplikatu du 2016ko uztailetik, legea ez aplikatzeko konpromisoa hartu zuen arren. Ez da kazetari baten aurkako erasoa, baizik eta Alabediren aurkako erasoa, errekale horren aurkakoa, herri mugimenduaren, disidentzia politiko eta sozialaren aurkakoa, eta batez ere, informazio askatasunaren aurkakoa. Datozen asteotan, errekurtsoa ipiniko du Alabedik ebazpenaren aurka. Bitartean, gure lana egiten jarraituko dugu, isildu gabe, mozali gabe, horixe izango baita, bidegabekeriaren aurkako desobedientzia ekintzarik eraginkorrena. Gugatik, guztiongatik, baita ertzainengatik ere.
2: Aizu, hei, kontuz. Esan dizut ba aurrera begiratzeko. Orain, No Punk irratsaioarekin ez duzu atzera begiratu behar punkaren garairiko berenak entzun eta bizitzeko. Ostegunero, arratsaldeko 3:00-etatik 4:00-etara Alabedi baten eta gaueko 9:00-etatik 10:00-etara Alabedi bin. No Punk, zuentzat nostalgikoriek.
3: Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Eta, bueno, geratzen zaigu Artziniegako agur bat, ez, saio bat entzuteko. Eta horixe da, guztiak koplaka aritzen diren saioa hain zuzen. Nire kideak kanpora joan dira ja, eta bakarrik utzi naute hemen sartuta. Beraz nire esku geratzen da dena, eta niri sudurpuntan jartzen zaidana egingo dut. Eta behar bada ez dugu guztia entzuteko aukera izango, baina hemen Artziniegan denak koplaka.
1: Kopletan aritzeko gaia emango dizuet. Pizukideak zarete. Ilaren bukaeran gaude eta alkilerra ordaintzeko dirurik ez.

irabazi daiteke dirua, hori dugu onartuta, baina mesedez aroa ez egin ume bati lapurtuta.

Okupazioa ez dugunez, andere gure elmuga. Dirua nola edota ala, biltzeko ordua heldu da.

0: love. Bueno, eta azteko ostiralean Gasteizen jaialdia daukagu. Iluntze feminista errekale horren amarretan eta bertsolariak Usu Alberdi, Zaioa Alkaiza, Miren Artetxe, Onintzen Beita, Izar Mendiguren eta Alasne Untxalo izan gure. Antolatzaia Bilgune feminista eta, esan bezala, Gasteiz eta errekale hor bizirik.
1: Birizik. Erreralekor.
2: Erreralekor birizik.
0: Ez gara geratuko geldizik.
1: Eta ostiralean ere agurainen saio berezia izango dugu oltzapetik egitasmoaren barruan.
0: Egitasmoa.
1: Egitasmoa, bai. Bigarren jardunaldia izango da, 8:30 hasita Santa Maria plazan. Bertan Manix Agirre, Paula Mirluru, Unai Anda eta Siorreta Mendi izango dira eta gai jartzen Aitana Iradier.
3: Ostiralean, era berean, agurainen eskolartekoa jokatuko da. Arabako eskolarteko bertsolari txapelketa izango da eta Lautadako bertso topaketa zehazki. Hau da, amala urtetik berakoak elkartuko dira bertan. Ordua arratsaldeko 6:00 izango da. Zabalarte kultura etxea.
0: Zer gustatzen zaizu? Hau ezin da onartu. Bueno, ba hori, eta ostiralean ere, ez, bihar eguena, osteguna, Joanes Ilarregi, Iker Iriarte eta Koldo Gezuraga arituko dira auzolana pilotalekuan, bertza faria izango da 9:00 eta horretako 4:00 elkartasuna adierazteko izango da. Zazpi euretan, tiketak.
3: Ostiralean Aramaion, beste topaketa bat egongo da, kasu honetan Gorbeia aldekoa, eta ordua izango da arratsaldeko 5:00 kulturetxean. Antolatzaileak
1: Zastina, kultur...
3: kulturetxean izango da. Antolatzaileak Arabako Bertsozale elkartea eta Ikastolen elkartea.
1: Eta ostiralean ere La Puebla de la Barca bertso afaria izango dugu Jubilatuen Tabernan. Bertan Unai Bengoetxea, Iker Olabarrieta eta Iñak Binaspre izango ditugu.
3: San bezala, aurrez aurreratu dizuegunez, larun batean, legution. Arabako eskolarteko bertsolari txapelketako finala jokatuko da. Bertan kantuan arituko dira Mikel,
1: Beñat,
3: Martin, Aitor, Aroa
1: eta Peru.
3: Eta era berean bertsoa bizigazte eguna ospatuko da legution. Antolatzailea korrek.
0: Arabako bertsota elkartea. Eta larun batean Baranbion lagun artekoa bertso baskaria izango da 3:00 Garrastatxu ermitan eta bertsolariak Maialen Arzaiuz eta Alaia Martin izango dira. Eta antolatzailea Belaiki elkartea.
3: Larun batean Osetan Plaza Librea 12:30 udaletxe sarreran jokatuko da eta bertsolariak izango dira Manez Agirre, Zigorren Beita eta antolatzaileak Barrundiako kontsumitzaile taldea.
0: Zer kontsumitzen dute?
3: Eta larun batean Artziniegan Plaza Librea bertxopoteoa ordu arratsaldeko 7:00 frontoitik abiatuta eta bertsolariak Manez Agirre eta Izar Mendiguren. Nau izan da guztia eta hurrengo aster arte bertxokotarro.
0: Asixia kontsumitzen dute.
1: Ongi behili.
0: Bai ba, datorren aster arte.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

0: Yacine. Yacine. Sofere.
1: Jarra, ja. Ahazte zina Argeliako hiru musikari ospetsuenek, 1989 urtean, Parisko Berzi kiroldegian grabaturiko Ande Troa Soleil zuzeneko diskoa. Han izan ziren, orduko rai musikaren hiru estarri aipagarrienak elkarrekin abesten. Jaled, Faudel eta irailaren 12an betiko joan zitzaigun Rashid Taha. Algeriako rokerorik ezagunenak 49 urte besterik ez zituela bihotzeko ajota hil zen. Guk, gaurkoan azken honen ibilbide musikalari erreparatuko diogu, bere gaur eta atzoko abestiak entzunda. Bere ber jatorria duen Rashid Taha, Algeriako oranetik gertu dagoen, Sik herrian jaio, eta 10 urte zituela gurasoekin Frantzian finkatu zen. 1980 urtean, Lyon hirian, jatorri algerriarreko beste musikariz lagunduta, Carte de Séjour izeneko taldea osatu zuen. Euskeratua, egoitza banmena esan nahi duena. Gogoratu etorkina izanik, Tajak beti izan duela konpromiso estua migratzaileen eskubideen alde lan egiten. Horrela, Douce France, Frantzia goxoa izeneko arrazakeriaren aurkako alegatua izan zen, taldea ospera bultzatu zuen abestia. Charles Trenet musikariaren klasikoari eginiko moldaketa. Entzun dezagun, Carte de Séjour.

gaurkoan Rashid Taha aurreko astean hildako musikariari merezitako gorazarrea egiten gabiltza. Entzundakoa Douze France izan duzue. 86. urtean Carte de Séjour taldea ospera bultzatu zuen kanta ochenteroa. Frogatu dugun bezala Magrebeko rai musika tradizionala eta pop rockaren arteko fusioan oinarriturik zegoen. 81. urtean Tajak taldea utzi eta Carte de Séjour desegin zen. Orduan, Barbès, Parisko auzo multikulturalaren izenarekin bataiotutako diskoarekin ekin zion orangoak bakarkako ibilbideari. Hau da, hain zuzen ere, diskoari izen eman zion abestia. Barbès.

1981 urtean Barbes. 83an Rashid Taha izen homonimoko diskoa. Ole Ole hirugarren diskoak 85. Urtean kokatuko gaitu. Rashid Tahak diskoaren azalerako bizarra ondo moztu eta ariar androgino itxura hartuta horiz tintatu zuen ilea. Nolabait, frantziarrek magrebien ganako duten aurreritzi arrazistak salatzeko asmoz. Orain arte Argeliako rai musika, roka edo pop soinuekin nahazten aritu bada, Ole Ole diskoa osatzeko Steve Hillage ekoizle musikalak lagunduta dance eta elektronika soinuekin ausartu zen. Esandakoa egiaztatu, musika rebetikoaren ikur bihurtu den Misirlu kompozizioare eginiko bertsu hau entzuten. Jungle Fiction. Pulp Fiction filmean agertzen zen beste bertsioari keinua eginez.

Rachid Tahak, 1987 urtean Carte Blanche, ordura arteko abesti honenen bilduma argitaratu zuen. 1988 Steve Hillage ekoizleak lagunduta ere, Argeliako musika tresna tradizional gehiago erabiltzearen erabakia hartu zuen. Disko arrakastatxu horretan agertzen zen, saio hasieran entzundako jarraia abesti ezaguna. 1989 Jaled eta Faudelekin irukotea eratuz, jatorri magrebia duten frantsesen artean, klasiko bilakatutako Un, deux, trois soleil grabatu zen. Guk, alare, 2000 urteko Made in Medina estudio laneko kanta bat gogoratuko dugu. Barra, barra. Ridley Scottek Black Hawk Down filmeko soinu bandan sartutako abestia. Gozatu.

Hortxizan duzue Rashid Taharen barra-barra abesti indartxua. 2001 zuzeneko diskoa grabatu ostean, 2004 argitaratu zen Tekitua diskoa. Tekitua, Frantzian dauden Magrebien jerga edo ahozkeran, nor uste duzu zarela esan nahi du. Tahak kontatzen zuen, 81. urtean, The Clashi, Kaj de Seyuk taldearen tinta bat oparitu ziela, eta hura izan zela rock elkaz babestia konposatzeko inspirazioa eman ziena. Ezin izango dugu inoiz jakin, baina bai dakiguna da, Tekitua diskoan agertutako bertsioa, rock elkaz babestiari inoiz egin zaion moldaketarik ederrena izan zela. Gogora ekar dezagun.

Atxikitua diskoan, disko gehienetan gertatu bezala, arrazakeriaren aurka bideratutako hitzak topatuko ditugu. Rashid Taha beti izan delako, giza eskubideen aldeko aktivista antifascista sutsua. Entzun bestela, voilà, voilà, teknoa bestiaren gaztelaniazko bertsioaren hitzak.

otxaiaren 12an bihotzekoa jota betiko joan zitzaigun Rashid Taha rockero argeliarra. Gu bere musikari gainbegirada ematen gabiltza. Nolabait, aurretik diwan dituriko diskoarekin Argeliako musika tradizionalera egindako txangoari, Tahak jarraipena eman zion 2006an diwan bi deituriko diskoarekin. Abesti gehienak, Blaui Houari eta Muhammed Masuniren komposizioi eginiko koberrak dira. Eta horretarako, betiko Steve Hilla txekoizlearen laguntza edukitzeaz gain, Josan Ramsey, Egiptoko perkusio jotzaile ospetsua izan zuen aldamenean. Guk, lehen singela izandako ekute muak amagat entzungo dugu. Entzuidazu, kamarada.

Diwan biren ostean argitaratutako urrengo estudioko lana Bunjur izenburukoa izan zen. Rashid Tahak honetarako Steve Hillage ekoizle musikalari zion fideltasuna hautsi eta Gaetan Guzel eta Mark Platirekin grabatzera pasa zen. Emaitza kritiken arabera etzen batere posgarria izan. Berak ohituta gintuen soinuekin alderatuta, Bunjur arekin pop komertzialegia eskaini zigun. Hala ere, Rashid Taha beti izan da zerbait interesgarria eskaintzeko gai. Entzun bestela diskoari izen eman zion kanta. Egunon, bonjour, hemen Gaetan Russell ekoizle berria da Taharekin abestu.

horrela, Rashid Taha, rockero eta aktivista aljeriarrari eskainitako saio berezionen amaierara heldu gara. Zoom izan zen, berak disko denetako apalei eskainitako azken diskoa. Hori, 2015 urtean gertatu zen. Guk, disko hori ezagutuko dugu. Bonjour diskoaren ekoizpenarekin izandako arrakasta eskasa ikusirik, oraingoan bete-betean asmatu zuen Justin Adams bezalako ekoizlea aukeratzean. Horrez gain, Brian Eno eta Mike Jones, The Clash taldeko gitaristak izan zituen bere sanetara. Emaitza noski, bere diskografiako diskorik ederrenetakoa. Esan beharra dago, Rashid Taha hilzenean disko berria izango zenaren klipa grabatzera zihoala. Beraz, ziurrenik, hemendik gutxira argira aterako da Argeliarraren ilondoko diskoa. Ziur aurtengo World Music diskorik onenen artean berehala kokatuko dela. Bitartean, nik Zoom diskako abesti bat jarrita agur esango dizuet datorren astera arte. Baina horretik hori bai gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Rashid Taha eta Western giroan murgilduko gaituen Wesh Namal.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Iker Baie gipuzkoar artistak Aware izena eman du bere azken obra sortari. Aware hitzak japonieraz naturaren edertasun iragankorrak eragindako sentimendu sakona adierazten du. Ikerrekin solasaldi interesgarri bezain sakona izan dugu. Bigarren parte honetan Aware erakusketa aurkezten digu Ikerrek.
2: Gehiago margotzen dut, genengo nire autosagutza bat igortzeko bidea degako, eta gero ondo sentiak azten dago nago degako, eta hori batez ere horregatik. Egunon, Iker Baie naiz, artista naiz, pintore eta zizekaria. Hemen ustagitzen gaude, nire azkeneko erakusketa aurkezten, jok artegekoan, eta andoin arra naiz, baina azken urteotan Donostian bizi naiz. Erakusketa ondo esan abagin badu, Aware da, ze japonieraz da, orduan ikestak inoga esan koden Aware behin suposatzen da ingresez dira, baina bueno, nire ustez Aware da, eta Aware hitzak japonieraz esan nahi du naturaren efimekotasun horretan bilatzen dugun edo sortzen den edertasun sakon hori ez, momentu jakin batzuetan, pues adibiz niri igatiko basoan pasasitzaiten bezala, pasatzen diren une magiko horietaz ez, pues ostadarra

Iragan kortasunaren edo aldakortasunaren konzeptu horietan, orain dira aspaldi ari naiz lanean, naiz eta bueno, orain arte zentzua ez nion bilaten, edo botura ez nion bilaten nire lanarekin, eta egia esan, pues bai, azkenean nora bat identifikatu dut, guzti horren denominatzaile komuna, pues dara hori ez, erderaz edo frantzesez itzoki esagutzen dan, impermanentzia. Euskaraz impermanentzia ez da existitzen, baina bueno, da impermanentz, eta hori erabiltzen da kontzeptu bat, meditazioan erabiltzen dena. Eta meditazioan erabiltzen da kontzeptu hori, pues, pixka bat adigazteko aldakortasunaren kontzeptu hori. Aldakortasuna, baina ez naturan, baizik eta gizakiaren ganek, ez? Gizakiaren gan eta maila guztietan, ez? Nola, une oro, pues, gu ere, aldatzen ari garen, naiz eta ez konturatu, eta... Azken urteetan gandutako ibilbide guzti horren ondorioz, ona iritsi naiz, ze gan hauetan oraingoz gustora sentitzen naiz, arrazoi ezberdinen katikan. Bueno, aipatu, aita horren dira gutxi hitzaiteka, hor donde nora baitege basoan bilatu izan dut, behar nuen pake hori, edo gainditzeko prozesu hori, topatu dut basoan. Zean nora baite bakea sentitzen dut eta oso gustora sentitzen nuen. Eta hor dut, egiten dudan bakoitzean, negitzako da ega bat momentu hori pixka bat birre repikatzeko, ez? Esan edo, egiten dagin egin bitartean, da sentipen bat basoan egongo baniz bezega eta sentimendu hori pues, eukiko banu bezega, ez? Lasaitasun hori, pake hori, eta edektasuna, ze gozatzeko mai, toki bat. Kabazu no naku nemo Eukin nuen bogada bat, bai, joan ez nintzena. Normala den bezera, pues, bueno, horregako momentu baten ondoren, pues, bueno, pixka bat gogoetak egin behar dituzue, errefesio batzuk, eta, bueno, bai, engorra dira. Gero egia da, beti horregakoak pasatzen direga. Onartu behar dira, egiotza gure parte dira, bizitzaren parte dira. Eta, bai, behin azten zagenean, egia da, bueno, jarraitu behar dira, eta saiatu behar dira, pues, agik eta obekien, edo zeprin dira, asiera batean. Nik ez dut margotzen jendeari gustatzeko, ez? Jendeari gustatzen bazaio, argi dago, pues, beti hobedega, ez? Nik gehiago margotzen dut, jenengo nire autosagutza bat gortzeko bidea degako, eta gero ondo sentiak azten egon dago degako. Eta hori batez ere horregatik. Hemen hitz egiten ari gara, basoa, zegai, baina dira interpretazio bat, ez? Orduan gero esan genezake, norbait etortzen bat gara, eta igual esaten, bueno, zen badira ganak, pixka bat ormugan daudera abstrakzioa eta figurazioaren artean, ez? Karo, nik hartzen ditut baso ez ega, baina, bueno, esan dezakegu, ege, norbaitek ege, oso, esan ari eta interpretazioa librea da, eta agian ez du hori ikusiko. Nik sortze prozesuan, pues, azten naiz, eta pixkanaka, bueno, juten naiz orbanak ekiten, eta orban horiek juten dira nola baita esaten, bueno, guia, hemen azaltzen ari da forma moduko bat, edo forma gabeko zehoz ez, baina nire buruari ez dakit nola baita reazionatzen du nire buruak orban horrekiko zuaiz bat izango egiz bezala. Eta hori dut, ui, hemen ja zuaiz bat edo da. Ui, pues beste bat ateratzen du hemen, ui, pues beste bat ateratzen du hemen, ui, pues basoa ikusi dut hemen. Jode, pues amaitu da gana. Ez? Eta beste batzuetan, eskatzen zuen, pues, jarraitzen duzu, gero bueno, kontutan hartu behar dira, kontu estetikoak, edo horregako kontuak, nik usten detena, pues, pertsona gartik genak, ez? Eta... Gaki aurre egin baino geno, gauza arruntak egitea, ez? Pues azten ez esko baten, edo azten ez inkuso boitak ematen, edo ikusten badut egunen batean ez inu da margotu ez da gako ez egatekatzen, ze, bueno, hori eke pasatzen da, eta fabrika bat, zan ez pasatzen da, ez indega, onartu behar dela, hartu eta onena da egun batzuetan, hartu, utzi, eta hobe pasio bat ematea, edo gan hori ustea, ez? Horritxu
txokiak askotan badu agako hartu nion bat komplikatua dena, ez? Agako bidur bat sortzen da batzuetan, non bidur horrek gainditu egiten zaituen, ez? Baina, bueno, esan dugun bezala, pues, bizitan momentu onak daude, momentu txarrak, momentu desatxeginak, momentu atxeginak, eta horietako momentuak gaiatzen digenean, arna sartu, saiatu gainditzen, eta gainditzen badituzu, pues bueno, jartzen zera margotzen, eta gero egia da, bueno, gero denai boita ematen zaioga, eta berriz hasten zarega dialogo batean obrak ekin, ez? Eta dialogo hortan, edo zin margolarin antzera, pues bueno, hor dago prozesu bat, nik uste, pues, pertsonara, sortzeko margoitzaren kriterioeken arabera, kontatu den nahi denaken arabera, margoan bertan ikusten dira, pertsonak bizitako guztien gestua, guztien emaitza, edo, nahi. Fondo egin da, hortikan hasten naiz, eta gero bai oitxugelak atega, goiko partea pixka bat zirri borratu, nogarit txugia ez egoteko, eukiteko erreferentin bat, jakiteko nundik jo, eta gero pixka bat guztitik egoten naiz, bai eskatzen duena gena arabera. Negatzeko dira fase bera. Esan daiet, txugi behitzak basoak diga, koloretazkoak ege basoak diga, baino gehiago hartzen diet zera itxura, ez? Esan daiet, basoak maite dituet, baino naturan ege badaude beste os batzuk ege maite ditudanak, eta nora baite ege, nire interpretazio pertsonal horretan, igandu nahi ditunanak, ez? Baino, biak batera gantzen ditut. Kolorea importantea da, komposaketa importantea da, gestua importantea da, kolorea egia da, garrantzi asko duega, ze kolorgeaken akabega, pues, sentsazio bat igortzen da, edo beste sentsazio bat sortzen da, edo eramaten zaitu paisai bat erreferente batera, edo esan dezakegu, adibidez, tono okreak edo marroiak edo atzen bat dituzu, pues, beti nahi gabe, nahiz eta paisaia zuzenean ez ikusi, guk egukoak beti erreazionatuko du udazkenak ekin, paisai berdeagoak, berde bisi-bisi erdigenak, udaberriak ekin, horiskak agian, udakak ekin, orduan, hor badiga, pixka bat, semiotika bat, non koloreak mezu bat igortzen du, ez? Eta importantea da bai. Ikusten dut, nagoela une egoso batean, esan dut, nun konfirmatu duten ze izan nahi duan bizitzan, zer dan maite duan bizitzan, baina batez egin nago, zentzu batean, aseran egongo banitz bezala, ez? Ume bat, ume baten tankeran, pues beti gauz berriak ikasi nahi duen pertsona baten azalean, ez? Zer maite dut beti gauz berriak ikastea, materiak berrik, teknika berrik, kontzeptu berrik gantzea, eta zentzu horretan, ume baten antzera ikasteko gogoz. Kuadrokak eguneko ikusten ditut eta herrean dagoenean, nina izienengoa beraietaz gozatzen duena, gero egia da, pues, bueno, egunaren arabera, gauz bat ikusten dezuga, beste gauz bat ikusten dezuga, interpretazio nahiko gibrekoa gira, eta deskubritzen dituzu, eta gero nik usteet, horrein gutxi pasazait, aserako marko batzuekin, nora bait, egoerakara egaman, no? Errekuperatu ditute, errekuperatu nahi dituen marko batzuk, eta hor dut zan, bueno, errikusin nituen 2013ko lan batzuk, eta zan, ui. Karai batean pixka bat satu batuta bukatu lan hortaz, aztuta duk ditutu urte batzuetaz, eta zan, takeko kekoka daukazune impresio hori egia da, bai aldatzen dira, ez den zu, bueno, garai batean hori egiten nuen, ez da gazek ikusikik orain nahi zen pertsonakien, ez da orain egiten dudanakien, baina egia da momentu jakin hortan garrantzia handia izan zuela niretzako, bai nire bidean, eta egia da begiratzeko garaian ere beste ikuspuntu batetik begiratzen dituzu da horrek, ez? Eta bai, gustatzen zait begiratzea, baina hortan geratu gabe, anekdota batean ustea bezala, ez? Muga horietan zabitzanean, bai, figurazio ez nion esango, baina bai gerturatzen dira. Bi horien mugen artean zaudenean, bai obrak ematen duela
interpretazio igual izabago bat, ez? Ez gana hobea degako, edo baizik eta orokorrean pertsonak beti daukagudako oitura nogabaitie formak irudikatzeko, ez? Formak arrazoitzeko. Beti izan behar du, bueno, honek usuiz suaitza bat izan behar du. Ez, honek, jo, honek emakume bat izan behar du, edo etzanda dago, edo baso bat, edo katilu bat, edo beti egon behar du arrazonamendu hori aurreko sentipen hoien aurretik, ez? Zergatik ez utzi aske burua eta esan, bueno, ez dute ezek interpretatu behar, baina maite dut, edo ez dut ezek interpretatu behar, ez dit ezek esaten. Aukera guztiak ezabagik daude, ikusi bakoitzak eukiko du bere sentsazioa, eta nik bai gomendatuko nuke, hasiera batean inungo gotura egik ez egitxiko. Gero egia da, pues, bakoitzaki eramango dio, negi margotzek eramaten didan kontzertu berdinera, ez? Pues, bakoitzak euki ditun bizipenen arabera, bakoitzak biziren tokiaken arabera, euki dituen esperientzion eta txarren arabera eramango dio horitzapen batzutara, eramango dio irudi batera, eramango dio edo ez dio ino.

0: zorionez, azken urteotan aukera izan dut, gehien bat Ipar Euskal Herrian erakusketak jartzeko, baita egoak dean ege, inungo arrazoi berezien gatik, baizik eta horrega bat suertatu degako, zanet, asko maite dut Ipar Euskal Herria, genik eta behin, aspalditik etorri izan da izegako, gaztetatik etorri izan da izegako, bai, zaita errefuxatuz bizi zen, Baionan, orduan gaztetatik izan dut oso lotura zuzena Ipar Euskal Herriakin, eta nik uste alde horretatikan gustora sentitzen, esan nahi, etxean bezala sentitzen nahi zera hemen, ez da niketzako osberri bat.
1: Radio Kultura Eus. Okay. Bitch, I'm busting.

0: Bilbako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Arratsaldeon danoi.
1: Kaixo. Amenga beste egun ematen.
0: Ontxe momentun Critical Blues irratzaiu, ba, kanpantorretik, zuzenin azten dakazu amentxe radixu ratian.
1: Prezakau pare bat tarte.
0: Bai, gaurko monografiko txugatea zazikoaz, da gero bai. Pupurri bat egukau.
1: Hala da.
0: Eta denporek, ez da ugalduko da juningoa, ez? Monografikun tartea.
1: Bai, emakume baten monografikoak hau, eta gozamertza.

Jokoin Davisen konton batero bestea zazteko. Esango hau neski hau jaso zanela Mozambiken. Estu izabala estatu batutan. Eta bizirela Bartzelonan. Amar urtein izan zan abeslarize Exeinantz taldine. Eta 2018 urtein amatxuan hor taldin. Daia beste proiektu batzun bile. Baina hor ama urtein amean ondarun eukiendun aukeri bibidar. Zuzanin ikusteko, behin Malabili festivalikuk eto ekarri ben. Eta ero beste behin behiko zenin. Goza dautze. Bueno, eta hau zandarero demoio tren kanti entzungo.

esan du, lehen, txelan 2018-aren urtin kokoin deibizek esaitmen ze taldi lagana. Eta hor, 10 urteko Iban Birin, ba, irudizko graben, eta zeizinger. Eta motibo bat alegabana aldatik urtetetiko. Zan, ba, esaitmen taldik, dedikazin gehi handiz eskatze bala, talde aldetik. Eta ez iban berak aburrea gota, zeukolako astirik, ba, beste proiektu ezberdin batzuk, buru nekoanak. Ze berak, beran buru ez iban nahi bakarrik enkazila sol abeslari baten maule. Nahi ban, kanta beste estilo batzuk, eta beste registro batzuk eskatzen dabeen kantak.

esan da duzelan Koko Jane Davisek horra mar urtetan ba, iru disko eta zei single grabazitzule Statements eta aldiaz. Bueno, ba, diskon tituluk atxatuko hauz gaurtik argitaratu zinak lehenko izan zen 2008-garren urtin Statement tituluaz. Sometime too much and enough 2008-garren urtin eta Breaking the Rule 2008-garren urtin eta hon entzungo romen kanti hamen guzea askan diskoku haude Hold On Together tituluko.

2020 urte hauz, ba, proiektu desberdin biren eban sartute Koko, eta bata zan Koko and Nel Lo. Haude saxofonista bat, eta dabilena rock and rolla 50garren hamarkadako Roberto Suárez. Mamo llamoko lidera. Pertsonaje ospetsu, saxofonista handixe. Eta jambori kantintzen gogu.

Coco and Nel Lo da entzun dauena. Hau izan da proiektu bat, sartu zana Coco Gindei Biz, 2020 urtin. Baina ez da bakarra. Ze beste proiektu batak, Coco and the Tonics izenaz. Eta edukin, disko bat argitaratu lau, 2008-ko urrezin, oktubrin, Seiken Estairez tituluaz. Hemen taldin, handetonik taldin, bature estilo desberdinetatik gitatu zen irukote bateaz. Eta bera Coco oso identifikata sentituen nala. Na, esan da hau, excitement zen taldin aldin, berak espresioi askatasun gese aukela, eta horrek eraitzen da bela, ba, kreatibidade gese aukitzi, eta registro desberdinak esploratik. Kantintzungo lobena onda bertako dizkoku, From the Country to the City.

Coco and the Tonics, nantzuten. Enda hona, the Tonics, zeintzutizen, ba, ez da usan hondien. Esan dugu zelan estilo desberdinetako irukute bat batuela. Eta eurratik, ba, jazz mundutik datoren batiza bat. Anton Jarl, izineku. Parte hartu labena talditan zelik ezen mogure Mambo Jambo, Kimbalaya, Flamingo Tours eta abar. Dani Baraldez, gitarristi, rock and roll mundu beti. Mambo Jambo, La Banda del Zoco, Macaco, Jarabe de Palo eta abar. Eta Vitor Puertas, organisti, kompozitzaile, multi-instrumentisti, zaurrista maure saltzen da, baina kriston harmonizistire bai. Hemen taldiaz organu jamona joten dau, hemen irokotin. Baina hau izan hau kompozitzaile maure be pila bat aldentzako idaznan kantak. Etzen dame, personire, ezin ez da norten. Bueno, te zango hau blues mundu teatro, la. Ze bebai kolaborazine pilo baten jau, Big Mama onzeaz, ero Sweet Cash Brotherseaz. Eta horrengo kantitzen gau. What you mean to me?

joko Undertonic zen entzuten gazen diskun. Da, kanta bat dedikera bena Martin Luther King, George Floyd eta injusti sozialak sufriuraren guztiak. Honen kantin titulure Mabinon.

laguz amaitzen gure garko leren tartiaz. Koko Jamesen kantuk eta kontukin. Eta amaitzeko ipiniko kanta bat, beran titulu dana, Bus Stop.

0: Gadexu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen da ondako kontzertuk.
1: Zelanez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Eizeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo arexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: balantxinik jungazku lengo dutarti be.
1: Espero gustuko izate.
0: Bai, gozo gustu jungazku hemen. Espero zeu epeon izena.
1: Eta biharren tarte bat eguz.
0: Eta irratza joa ziren esan duen moure, ba, biharren tarte izan gora pupurrixe. Eta pupurrixe azteko, ba, lengo kanti, Black Merda taldin kanti izan gora, The Prophet kanti. Eta esango dut, ba, Black Merda dizela Edwin Starren taldi izan zin, eh? Eta erau mila bezion diruta sortzi izan, erau azizin euran pare bat disko ataten, eta gitxire amatxu iben. Baina influentzisa handixe Jimi Hendrix dala euran nahi, ontsik usko zua.

Bueno, a Black Merda entzun de gero, segulako kanbixu mongou, eta jungoa The Monkees entzutea. Honek The Monkees taldi izan zen Beatlesen sasoin eurak imitaten urteban teleserixe bat. Eta telebizinoko serixin bat zelan ez musiki jote ben. Eta gero bapara disko behar gitarra da zutxuen. Eta eurak entzungo duz kanta ezagun baten I'm not your stepping stone.

Bueno, Beatles, Amerikanuk entzun eta gero Amerikako estatu batutan segin gau. Urrengo abeslaxe, Al Wilson. Honepe abesti politxak daukez, baina niri bereziki hause erantia dute Snake, asko guztien gazta, dauken martxia txik eta hause pinuzet.

Bueno, ne putzun beste aldea salten gau. Beste abeslea eta gitarrista bateana. Krisea arna jungoa, Inglaterra. Eta esango du nahatxik, gizonatxik, ba, berau estu isuko musiko moure asko grabatak urala. Gitarrista ona. Baina hoz bat aukela impresionanti. Eta nahi ez oso bluzeru izan, ba, hoxe kantia hui minutzu, tranquil, beran hau zesakonaz,

Horrein pupurrixi hasitxe, ezin zan falta hemen, bueno, artista bat ezin zan falta bintzat. Nik asko matxio delako, asko guztien gaztelako, jik eileatxik nabil. Normalein pupurrixi etxe atenin beti jausten da kantan bat. Eta gaur jauzik ora, lagi like juu uset, xinego kanti. Eta entzute jongoa, ja revoluzioek bajaten guz bitxike.

izan dute maure revoluzioek bajaten guz. Eta ja behie joteko gaur honekin revoluzioekin. Epiniko gu Chris Isaacen kanta bat. Oso oso politxe dana.

Bueno, apostasun baten biskaten bile, edo alegrixa biskaten bile, horremeste melankolixatik, iu popean ingou. Bionek dauken kanta Archi izagune, esangot, eta bebai oso alegri dalako, The Passenger entzuko.

kanta ederrak entzuten bat abestin azetik, eta hurrengo kube ez da gitxi izango. Baina intentu, ba, biskate bluzerutzu aurratu inbiko da, eta Joe Cockerren deleterkantzizango.

bueno, bizkate baduz estilun bluse aurratzen eta irtasun aurra junde, ba, zelan ez, John Lee Hooker Delta Bluesan aitzin derexirako bat, bugi-bugixe asko guztien gako nazali, eta beran kanta ezagunena izango lehikena, bum-bum-bum.

kontxe momentua den. Atzea be, Jai Brianen biarratxinoan denporan etorri ez dagoa. Eta justo gogoeta horretan, etorri ez dabe bai gotzontxino, neuri kanta bat eskatzen. Eta orduan, berei eskenitxe, Franz Zappan Catholic Girls kanti piniko.

Bueno, ba, erratzaiun askantza dixe martxiaz, etxiko? Jimi Hendrixian ajungo, ba? Eta beran beste temazo bat entzuko, Sunshine of Your Love.

kanta ederronen atzetik beste talde handi batean naguz, baina hau kanta mostxu xangora eta bizkate revoluzioa bajaten bizkate. The Doors and People Strange.

0: eta Arantxinik ja erratzaion amaiera bai agaz.
1: Bai, agurteko ordu aiera.
0: Bai, ze ontxe atzetik, ba, Nina Simonen Aindo Gou kantin, berzinoi oso berezi eta pixkat luze bat ipingau. Amar minutitxu aukez. Ordun badatorren aste arte agurtukoaz, guamenen guaz.
1: Onde bilianak.
0: Badatorren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz, Teknofrekuentzia irratsaioaren beste atal batekin eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer moduz?
1: Kaixo, kaixo, ondo, eta zuek?
0: Ba, oso ongi, gainera gaur, bueno, ba, bolo-bolo dabilen gai bati buruz,
1: bai.
0: Arituko gara. Adimen artifiziala, ez da lehenengo eta azkeneko, bueno, lehenengoa bai, bueno, ez dakit.
1: Itxegin dugu, baina itxegin ez dugu programa osoa.
0: Ez dugu programa osoa egin, baina ez da azkeneko aldia izango dudarik gabe. Bai. Teknologia honek, esango dugu, ba, gure egunerokoa aldatu duela jadan. Gainera, esango dugu ere, ia astero.
1: Bai.
0: Berri bat agertzen da. Ni gaur goizean etxan nengoela, hori ba gozaltzen baita ere, ba, internetan sartu naiz eta flipatzen ari nintzen. Osea, ikusten ari nintzen bata bestearen atzetik.
1: Bai.
0: Aurkezten direla, bueno, ez dakit, bakoitza bere berezitasunekin, baina hori da, azken finean aktualitatean dagoen gai bat da. Baina, benetan, badakigu zer den eta nola funtzionatzen duen, horretaz arituko gara, bere onurak, argiak, bueno, dira, baina baitare arriskuak eta baditu, eta ingurumen impactua ere badaude, horretaz ere mintzatu gara, egia da, ba, maila handi batean multinazionalen kontrolpean daudela, eta software librearen bidez, baitare, bueno, ba, garatutako adimen artifiziala, bana, ba, aukera, ba, ere badaudela, azpimarratuko dugu. Maider, lehenengo galdera eta kokatzeko.
1: Oida.
0: Gainera, oinarritik, hasiko gara, zer da adimen artifiziala?
1: Bai, ezken ikustu hori lehenengo galdera dela.
0: Bai.
1: Ze, lehenengo gauza esan behar da, adimen artifiziala dira programa batzuk. Osea, OpenOffice edo navegadorea Firefox, bueno, programa bat den bezala, adimen artifiziala programak dira. Ordena gaioetan ezekutatzen diren programa batzuk. Kontua da, programa hauek, bueno, kontua da lehenengo adimen artifiziala baita dela kontzeptu bat oso generikoa. Bai, esaten badugu, ibilgailu. Jo, ba, ibilgailu, bai, hombre, noski dena dakigu zaten ibilgailu bat eta zer ez den. Baina hor sartzen da, patinete elektriko edo biziketa batetik, hegazkin batera, F-35 batera, bai, osea, oso kontzeptu generikoa da. Bai, denok balio dute gauzak egiteko eta adimen artifiziala den ezberdintasuna programa batetik, programa, Firefoxetik, adibidez, bai, litzateke badaukera autonomia, maila bat, bai, gauza berri bat jartzen baldin badiozu, bai, erantzuteko gai izango da, beste kontu badaz erantzuten duen, baina erantzuteko gai izango da, zu jartzen baldin baduzu Firefox, Linux, Fortnite, zoi ere programa, dira, jokatzen duzu Fortnite, arazo berri baten aurrean eta zibreskitu ekin gozera egin, baina zu jartzen duzu adimen artifizialeko programa bat eta erabakiak hartzeko gai izango da, beraz, hori da adimen artifiziala.
0: Bai.
1: Orduan, horren barruan, ba, badaude hauza asko eta orduan, gehien bat ezagutzen ditugunak dira gurekin hitz egiten dutenan hizkuntza naturalean. Ze oso berria izan da hizkuntza naturalaren prozesamendu eta erabilpena, eta gaina ba, jendearen da gehien heltzen zaiona, bai? Bai, atxiz. Orduan, ni, adimen artifizialari buruz hitz egiten dudanean, niri gustatzen zaidana da adibide bat jartzea bai pizkaturatzeko bai umeekin, bai? Zu, ume bat jaiotzen denean, bai, jaio berria denean, noski adimenduna dela segizaki bada, baina ez dakiz ibiltzen, ez hitz egiten, ez dakiz ere egiten. Behar ditu, bai, gurasoak eta hurbileko jendea, dena erakutsi behar diotela. Eta etengabe errepikatzen, eta zuzentzen ibili behar dira. Eta handikan, urte betera edo bi urtera, pues, ibiltzen, hitz egiten, erabakiak hartzen, jaten, bai, bueno, baina bakigu, bai, adimen artifizialekin gauza berdina gertatzen da. Adimen artifizial bat, bera bakarrik, ez badauka, ikasketa prozesu bat, ez du zertarako balio. Bale? Ikasketa prozesu bat behar da, ze beste adimen artifizialak ez dakit zer egiten. Zu, Firefox, arrankatzen baduzu, Firefox bere lan egingo du. Adimen artifiziala, formakuntzari gabe, ez du zer egiten. Bale? Orduan, ni horregatik, baita, komentatzen duguna, naiz eta kodea ezaguna izan, ez badakigu, zer erakutsi dioten, bai? Pues ez dakigu zer egingo duen. Adibide bat. Zu, ume txiki bat, bai, erakusten badiozu, sistemat oso totalitario batean, pues ume horrek sesgo hoiek egiko ditu. Zu ume bat guztia elkartasunean eta lako baliotan esten duzunean, pues beste modako erabakiak hartzen ditu. Bueno, adimen artifiziala berdina, zu depende zer ematen diozun. Elikatzeko, pues aterako zaizu Hitler bat, pues que sé, Abu Dhabi bat edo, bai, depende, bai. Orduan, hemen oso garrantzitsua da jakitea, bai, nola egina dagoen eta baita bere kurrikuluma. Hau da, zer ikasi duen eta non. Bai, orduan hori baita oso garrantzitsua da eta kontutan izateko kontzeptua da.
0: Aipatu zuen azken azken hori bere kurrikuluna baita ere ba, aktualitatean dagoen gai bat da. Kasu batzuetan ba, nahiko publikoak kakotzen artean dira ba, adimen artifizial horiek bueno, nondik ikasi duten eta hori, baina beste batzuen kasuan ez da publikoa, eta inork ez daki.
1: Eta inork ez daki, hori da, orduan, aurreko adibideak jarraituz. Zu ume txiki bat txikitatik Txinako emperadorea, oza, filmean agartzen zen Txinako emperadorea, bat esategatik. Hola, esten baldin baduzu, tiporrek, bestu hortik ateratzeko aukerarik ikiko, ze hori da bere formakuntza. Orduan, ez badakizu, nola, zer erakutsi dioten adimen artifizial honi, ez dakizu zer erabaki hartuko duen. Agian erabakitzen du gizaki guztiak planeta ubertzelare garela eta hilbar garela. Claro, orduan, oso garrantzitsua da adimen artifizial egiten garenean, baita, osea, nola, zer erakutsi diote adimen artifizial honi egiten.
0: Oso, bueno, ba, guazen adimen artifizialaren alde honak aipatzera, ez da?
1: Bai, bai. Ze alde hona asko dauzka, eh?
0: Bai.
1: Alde, bai. Bai. Askotan, olako gauza berriak heltzen direnean, beti da, atxera botatzen duten, plan, gauza berria, eta gainera, multinazionala daudenean atxean, pues,
0: Bai, bai, hori da.
1: Baina benetan oso erabilgarria da, adibidez, osasun gintzan. Bai, adibidez, probak egin behar dira, bai, eta orduan, ba, begon behar da hor, pertsona bat, laborategian, probak egiten eta ikusten, ea, ze emaitzan baten duen. Zu adimen artifizial bati, erakusten badio, zu probak hoiek egiten, claro, adimen artifizialak ez dira katzen, ez dutelo egiten, ez dute jaten. Claro, orduan, egon daitezke 24 ordu lanean, inolako arazori gabe da superposik. Orduan, orduan zer gertatzen da. Ba, adibidez, tratamendu batzutarako, hori egon lehen egon behar ginen igual, hiru egun, itxoiten, ba, ze laborategian, pues, atera daitezke mila. Formulita egunero, eta mila bosteun baldin baditugu, izan ditugu, bosteunak itxiten dute. Adimen artifizialako makina jarrita, bat batean, pues igual, mila proba egitetik, igual denotzen dituzu, 20.000. Orduan, prozedurak azkartu daiteke. Eta beste bat oso deikarria izan dena da, gaizotasunen detekzio goiztiarrenako, bai? Claro, adimen artifizial bati, ematen baldin badizkiozu, Estatu Espainoleko kasu kliniko guztiak ikasteko, eta behin da berriz ikasten baldin baditu, ba, zelduko da momentu bat, ba, badakiela, eta orduan, mediku ere izan dio, ojo, honek, euneko hirurogeita mar batean, izan lehike, osea, horrelazin direnak, hori da, ez dakiz da katera txetik. Orduan, detekzio goiztiarrerako oso erabilgarriak dira, bai?
0: Eta gainera, uste dut, gaur egun jadanik hasiak direla ba, erabiltzen.
1: Bai. Noski, ze benetan oso erabilgarriak dira. Ulertu behar dugu pizkate, gondela iraultza bat adimen artifizialarekin 2019 aurrera, adimen artifizialeko lehenengo makina 1943. Urtean aurkeztu zen. Vale, bai, kokatxagati, bai, ez da berria.
0: Hitz egiten ari garela, bueno, atzo, sortuako zerbaiten ingo.
1: Eta ez, Bueno. Bueno, es que azten bagana hemen historia eta guelitoera bea gauza kontatxas dugu nes bukatzen, baina adimen artifiziala erabilizan da Vietnamen, Vietnameko gerran.
0: Pentsa.
1: Jartzeko tokian, tokitan jartzeko, bai. Orain, esan daiteke demokratizatu egin dela, eta jendeak, bai, aukera gehiago euskal abiltzeko. Bueno, barkatu goidazu ze beste erabilpen supergarrantzitsu bat.
0: Bai.
1: Ze kronikan ez dizut jarri horregatik ez dakizu aitor, lasai, nire kulpa izan da. Bai. Baina ezke, eskuntzan. Eskuntzan ere, jendea beti dago, bai, bizkat, teknologia eta eskuntzan nola erabiltzen dut, eta horri buruz itxegin dugu, behin baino gedan, bai, erabilpena ez dela guzti zona. Baina, hori hobetu daitezke. Eta eukibazak egui balgun duan, diversitate funtzionala daukaten umeek, adimen artifizial izan daiteke bere asistente pertsonala. Eta auki 24 ordu, 7 egunetan, hor norbait laguntzen. Marrokozetik, 9 urtekin, etortzen baldin bazara Euskal Herrira. Eta sartzen dizute, 4. mailako ikastetxe batean, ez dutela, ez da zure hizkuntza, ez dakizu, eta boligrafoak hasi hartzen, ze beste norantzan idazten dute, adimen artifizialak, ikastetxetan gertatzen diten egoerak arintzeko lagunduko zuten. Porkerik ezin dute uki, pertsona bat, kanpotarra den ikasle bakoitzeko, ez du maten. Ja, baina dimen artifiziala, bai, eta arun, imaginatu pertsonari lehenengo gunetik euskara ulertzeko gai izango zela dimen artifizialak itzulpen automatikoa bai. Egiten diolako. Ordu, adibide, pillo bat daude.
0: Bai. Eta ipatu duzun adibide hori, beretan garrantzitsua bai. Da, dudari gabe, ba, badakigulako, bai, irakaskuntzan, alegin handiak egiten dituztela, bai. Ba, horrelako, ba, bueno, ba, egoerai ba, laguntza bat emateko, eta kasu honetan teknologia berriak eta adimen bai. Artifiziala laguntza bat izan daiteke.
1: Bai.
0: Bestalde, bueno, ba, beste galdera bat, aipatu izan duguna beste irratxa jo, ben, beste atal batzuetan, baina baitare galdetuko dugu oraingoan, ez da, zenbat kutsatzen du adimen artifiziala?
1: Asko. Bai. Azaltza lortzen dudan, bai? Gogoratu zate azaldu dugu, ezta? Osea, zu adimen artifiziala programa bada, baina lehenengo ikasi behar du. Osea, gau karrera egin beharko balu bezala, bai? Orduan, ikasketa prozesu hori oso garestia da argindar, osea, rekurtso asko eskatzen ditu, bai? Orduan, zer gertatzen da, zu adimen artifizial bat, gainera gonbarda, denbora nahiko, eta datu pila bat behar ditu, benetan asmatzeko, porque hasiera zu adimen artifizialari galderak astezarenan, ez du asmatzen ez da bat ere. Osea, uneko laroketa barreko asmakuntza tasara heldu arte, denbora pila bat, eta datu pilo bat, eta etengabe errai pasatu behar dira. Horrek argindar kontsumo izugarria dakar. Orduan, hemen, ni, pizkat hori, bai, eta saltxagatik, bai, etortzen zait burura, bai, nire gurasoen gara, ja, bai, urogei, urogei eta margaren amarka da, bai, gasolina amarka marka zehon, bai, zuen, hogei zentimo, kanbio, bai, eta orduan, bai, jende pilo bat, kotxeekin juten zan, eske ikasi komunera. Ja, tipenko, kotxeekin ogia erostera eta guzti, ni, benetan ikusi dut, kale bat, eske ez da 300 metro, eta kotxe mugitu. Hori nire rilan, eta tokia dago, ez da iri handi bat, orduan, beti dago tokia kotxe usteko eta jendea, eske benetan. Osea, 300 metro. Mira, hori ez da normala. Eta gainera, gauza bada, bai, kotxa oso praktikoa da, baina ezin da denetarako erabili. Ze oso kutsagarria da. Adimen artifiziala oso erabilgarria da, baina egoten baldin bagara, lau ordu, katuak sortzen, txorrarena egiten, bai, yeah. Eta gero, joaten zara poligonora, kotxeekin, drum, pues eskantzeko kontsumoa egin duzu.
0: Pentsa, bai. Eta ez dugu estare imaginatzen ere.
1: Hori da, eski kontua da, zu ikusten dituzu, hori, kotxeak, lau tipo, bai, txorraren egiten, hori, derrapatzen, bai. Ez dakizer, fun, kriston kaina, bai. Zer egiten ari dira hoiek.
0: Bai.
1: Baina, gondaiz iru ordu jolasten katuak sortzen, ala ze guai, a ber? Hor plantamendu bat behar du.
0: Bai. Bueno, hori kontsumari dagokionez, eta bueno, ez dugu aipatu uraren kontsumoa, baina bai. Bueno, hori baita ere badakigu, eta behin baina goiagotan aipatu izan dugu. Bestalde, bueno, ba, ez dakit, ikusi beharko genuke baita ere, norenak, diren adimen artifizialak, edo, eta baita ere, aipatzea alternatibarik badagoen, ez da?
1: Bai, ze kontua da, karo, adimen, oza, gaur egun hori eukidugu iraultza bat, bai, eta adimen artifizialak, pues, atera dituzte multinazionalik potoloenak, ez da, Google, Meta, bai, betikoak, bale? Orduan, abezen egin dute, bai, likatzeko hartu dute internetan segon guztia, sartzen diote prozesatu, eta gainera, bueno, beste kontu bat eta saldu berda, nola ikasten duen makina, bai? Zeilen, ahaztu zait eta barkatu kontatu behar, bai? Badaude bi modu makinak ikasteko. Denengo modua da, gurasoek egiten duten. Ikusten dutenean umea zerbait gaizki egiten, joaten dira beraren gana, eta zaten dira gaizki egin duzu, eta zuzentzen diozu. Eta horre deitzen zaio, gizakien ikasketa kontrolatua. Osea, que badago pertsona sortxordu egunean, hori, makinari galderak egiten, erantzuna jasotzen, ez, hau gaizki egin duzu, ez, hau ongi, ez, hau betu behar duzu, bai? Edago, modu hori, gizakiekin, edo beste bat dela machin learning, dela gizakiri gabe. Kontua gizakien azkarragoa dela, ze gizakia zuzentzen du hobeto, eta machine learningekin ba, egon behar dira, iterazio gehiago egin behar dira, horrek argindar kontsumo gehiago eta denbora gehiago eskatzen du. Orduan, kontua da, nondik atera dira datu hoiek? Jo, basare sozaetatik. Jo, eta zu, karo, makina bat, elikatzen baduzu, Twitterren dagoen gorrotoarekin, pues zer nahi duzu atatzea hortik. Ez que zu imaginatu, benetan, alien badator. Eta hartzen du Twitter. Zeusteko du, zepentsauko du.
0: Bai.
1: Bai, pues orduan, hori daukagu, hor daukagu gora. Adibidez, gero, bueno, badaude hori spin-off eta lakoak, bai, ChatGPT bai ez da multinazional bat, baina, bueno, egon zen Elon Musk dirua sartzen, eta hori bai, orduan...
0: Gero, Elon Musken kasuan, bera, badauka bere, bai, zea, adimen artificial propioa, ez?
1: Bera, hasi zen ChatGPT, baina gero, ba, dirudien ez hemen ego konturen bat edo egon zan, juntzan. Eta orduan beste bat ateratzeko bai, ateratzea zegoen, ez dakit atera duen edo esaten duzuna, bai, mundua guaztean behin,
0: ez que da pasada, bai,
1: ez que zizara egunean egon.
0: AliExpressek badauka baitare bere bai, bai. Adimen artificial bai, propioa, bai, eta ez que daude amaika mila.
1: Bai, eta gainera badaude, nire ustez gaina garrantzitsua da online eta offline egota, ez ekar, online daudenak dira, ma hori interretera konektatzen zaitezke, bai, baina adibidez zu, zure mugikorrean, edo zure bai, ordenagailuan, zure bai, adimen artificial propioa, eta zuk elikatzen baduzu, hori izango da zure asistente pertsonala eta zurekin hitz egiten duena eta zuk nahi duzuna egiten duena.
0: Bai,
1: orduan, hor badaude aukera asko orduan. Online daudenak, pues hori, eske elikatzen badituzu, sare sozialeko edukiekin, pues gero ez estrañatu zer gertatzen den, bai?
0: Bai.
1: Adimen artifizial gainatu baten ditugu edo zintokitara. Adibidez, beste gurean gomendatu gendu nik uste, adimen artifizial bat Israelgoa, pizkat erotu egin zara eta Israelen kontrako mesuak botatzen hasi zala.
0: Bai,
1: en plan, ez dugu bi estatu, ziru estatu, lau estatu, bueno,
0: bai. Bueno, kasu horretan, bai, adimen artifiziala jakeatua izan zen, edo zegartatu
1: ni, zen? Ez dakit segundutera nio jakeatuta edo azkenean... Bera, erabaki hartzen doa, hau da, askotan, historio batekin hasten zara, tiraka, eta batan egin duzu kriston gaztelua. Pues adimen artifizialak antzeko gauza egiten dute. Zertarako pentsatuak daude. Hartu datuak, prozesatu, ikasi utzi hor, eta aurrengo problema datorrenean, aurrekoan oinarritu erabakia hartzeko. Horren, karo, nire erabaki guztia baldin badira, akatu behar da, nirekin ados ez datorren edo nor, pues azkenean, nire jefeare akatu behar du, zenere kontradoa, bai.
0: Ba, pentsa. Bai. Aipatu ditugu, Maider, alternatibak, bai, eta Euskal Herrian baditugu baita.
1: Bai, astu gabe utzi nahi dituen, bai. Adibidez, Meta, edo, atera zuen, llama, deituriko adimen artifizial bat, bai, eta hori, kode hori, publikatuta zegoen. Eta orduan, Euskal Herriko Unibertsitateak, Elujarrek eta adimen artifiziala elikatu dute Euskaraz ikasina alizateko. Eta Euskara asistenteak eta Euskara jatorrean euki alizateko. Adibidez, proiektu bat ditzen da
0: Latxa.
1: Bai, o sea, me está llama baldin bada, bai, txala, mamá.
0: Latxa.
1: Bai, ardia.
0: Bai.
1: Latxa. Bai, eta orduan, programa hau, daukazu programa geisteko aukera, eta baita elikatu duten datu guztien dataseta. Ez dakizen bat giga. Ez dakizen bat giga eta 200 izan daitezke, Osa, ez dira, datu pila bat. Arduan, zu hartu alditu zu hoiek, eta horrekin zure adimen artifizial bat elikatu, geitsi dezakezu datu hoiekin elikatutako adimen artifiziala ja erabiltzeko prest, bai, zu ja etxekin dezakezu berekin, edo hartu dezakezu dataset hori, eta horri landu,
0: bai,
1: gehitu kendu, dakizer, beste gauza baterako.
0: Ez dut oso ongi ulertu, bai. Zure ordenagailuan instalatu dezakezu,
1: bai,
0: ba, demagun adimen artifizialako distribuzio bat edo
1: programa bat, Firefox ez duzun bezala, bai.
0: Programa bat eta horri aldi oso gehitu edo txertatu, kasu honetan latxaren modeloa.
1: Hori da, zu edukiak eta orduen adimen artifizial horrek euskara jatorren ikasteko aukera edukiko luke, ze sortu duten datu set, za data set hau izango zen euskarako hiztegia adimen artifizialentzako. Dala pizkat, markatuko didate informatikariak, baina pizkat ulertzeko, bai?
0: Bai, ulertzeko.
1: Orduan, izatzen diot euskarako hiztegia eta batean makina euskara ez egiten daki.
0: Bale.
1: Baina. Gutxe gora bera, bai.
0: Bueno, ba, hori kontuan hartzeko, Llama Eus 8B deitzen da.
1: Hori da.
0: Eta erabili daiteke teknologia ba euskaldunak sortzeko.
1: Ba. Adibidez, telefonoko asistenteak, adibidez, asko ikusten dira baita erreserbak hartzeko.
0: Bai.
1: Erreserba, oza, zita bat hartu nahi dut, osakidetxan, jatetxe batean, non, eta asistentelako asistente baten bidez, ba, zitartzen duzu, baina ez zara inoiz pertsona batekin hitz egiten. Ja,
0: makina...
1: Bai, makinak egiten du.
0: Makina euskaldun bat.
1: Bai, hori da, baina behintzat euskaldun jatorra da, bueno, aurrera pen bat.
0: aurrera pen bat, bai, bai, dudarik gabe.
1: Bai, bai.
0: Aurrera pen bat.
1: Bai, bai.
0: Bueno, hori alternatibai dagokionez, eta, bueno, ba, baitare, jakineko genuke nola eragiten dion adimen artifiziala kasuanetan la markatuari.
1: Ba, pila bat, noski. Claro, zer gertatzen da? Badaude gauza batzuk tarea asko oso errepikakorrak direnak. Eta tarea hoiek normalean orain informatikariek, bai, automatizatzen doaz, bai. Orain adimen artifizialarekin errepikakorrak diren lanak aparte, egin dezaketu bilaketa lanak. Hau da, behar ditut Europa mailan zenbat adibide dauden, non hizkuntz minorizatuak erabili diren hezkuntza publikoan. Jo, dakit, zerbait botatzen, eta tatortzen da, adimen artifizial, eta tendizu, bitu, hemen daukazu hau, hemen daukazu hau, hemen daukazu hau, hemen daukazu hau. Bale, oie, orain, mesedez, landu pizka bat gehiago, bai, Moldaviako kasua, mesedez, zeiakin edu gehiago horri buruz. Eta alderatu, mesedez, Euskal Herri, oza, lan guzti hori, zuk, bakarra gehin behar badin badizu, pasatzen duzu, ordu pila bat. Eta makinak, ematen dizkizu, emaitzak ja eginak. Baina, eta hemen esan behar dut baita, beti, ezin da itxuan kopiatu. Ni hau nire zenberi betez dut. Kopiatzen baldin badio zuen obeta azterketan, fijatu zaitezon egin duzula. Orduan, ezin diogu adimen artifizialetik, eta ezin dugu zuzenean adimen artifizialetik datorrena itxuan kopiatu. Ezin, osea, baina hori ez da adimen artifiziala delako, bai? Hori oso garrantzitsua da. Adimen artifizialetik beti emango dura untxun bat. Ne hau deitzen diot, eta berretako azkarra beti dagoela, benadaki, mundu guztia konpuntzen du, bera izango zen presidentea, bitziko ginen utopia batean, hori beti dago tabernan olako bat. Adimen artifiziala berdina dira.
0: Bai.
1: Ez dizu inoiz esango zakiela.
0: Uh-huh.
1: Asmatuko du erantzuna.
0: Bai.
1: Ege, ojo, sinistea hemen itxuan beste esaten dutena.
0: Bai, baina errealitate bat da,
1: bai.
0: Lan merkatuan eragina izaten ari dela,
1: bai, bai.
0: Eta etorkizunari begira, badakigu, bueno, ba, lanbide batzu baitare, hor, bueno, ba, nahiko...
1: Hombre, hori evoluzionatu beharko dute, porque
0: bai,
1: kontua
0: bai.
1: Da, bai, igual, adibidez, zuzenbide. Bai, zuzenbiden zu, prestatzen duzunean, bai, adibide bat jartzeagatik,
0: bai,
1: prestatu
0: bai.
1: Behar duzu, ze aurretik, ze nolako, gaztelania da antecedentes de derecho.
0: Bai. Dala,
1: aurretik non oinarritzen zara hori esateko, karo, itxapa bada. Osa, respetu guztiarekin, hori da, ez daki zen bat ordu, irakurtzen, a ber, hartu potolondio hau, eta hasi da,
0: eta hasi begiratzen, eta, bueno, horretan, ba, adibidez, abokatuek pasatzen zituzten orduak eta orduak.
1: Orduak hori, eta orduak, bai. Eta orduan, ba, batean, adimen artifizialak, hogei ordu pasa ordez,
0: bai.
1: Bat, pasatxa badut, ondo. Kontua da, nire ustez, nire lan postua ez da, oza, persona horren lan postua ez da kentzen,
0: ze
1: norbaite kontrolatu behar du.
0: Bai.
1: Kontua izan da, lanik errazenak, esan edo lo de nime jartzen naiz, sello, hori, ziberazki, galduko dira lan oiek, baina ikuskaritza lanak, gehiago, egongo dira, osea, nire ustez, bai, lana asko aldatuko da, baina personalki ustez, pizkat oberago, ze lan totxo repikakor eta insufrible asko, makilek egiten badute, primera.
0: Ja, bueno, zein arrisku ekar ditzake adimen artifizialaren erabilera desegokiak?
1: Pues Israeleko adibidea soilik ikustea badugu. Droneak adimen artifizialarekin eta zu erakusten diozu ez dakiz ze aurpegi akatu behar dituela eta badakizu zein egingo duen adimen artifizialak inolako arazorik gabe. Bai. Orduan, adimen gustatzen zait asko komikien esaldia. Eta markatuko didazu, baina botere handi batek, ardura handi bakar bat dakar berarekin. Zu tresna oso potentea baldin badaukazu, ardura oso potentea daukazu. Gidatzen zoazenean, daramazu 900 kilotako katxarro bat 80 kilometro dura ardura badaukazu, ze bestela, zu edo ez daki zeinei mina egin aldiezu. Adimen artifizialarekin berdina, erabiltzen badin badugu, mina egiteko kriston tresna da. Kristona. Claro, zu bidaltzen duzu 5 centimetrokako dron bat, benetan, que ez da handiagoa izan behar, bere txiparekin erakusten diozu, akatu behar duela fulano menganotazuta, no? Oien bilajungo da.
0: Bai.
1: Inolako, gaina, inolako zalantxari gabe, berdintza jume batekin eskutan egotea,
0: Eta existen zen dira boste telekako dronak.
1: Adimen artifiziala ez kontrolatuak.
0: Bai, gainera.
1: Bai, modan egon da, baina ez dakit, ez que ya te digo, kagauza unola, enbestan datzen diren, ez nago, zesio, baina modan egon txan, adimen artifiziala robotak, humanoideak, eskopeta eta armekin, bai, baina ezin zirela guztiz autonomoak izan. Tiro egiterako garaian gizaki bat egin barzuela botoia sakatu.
0: Bai.
1: Eta hori zen kriston debatea. Ea gizakia sakatzen zuen botoia, ala ez, beste guzti berdin dio,
0: Hasiera batean, esaten zera zen baimena eskatu behar zutela.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, auskalo. ez?
1: Hombre, eta gainera, benetan Gazan eta Israelen esku ikusi dugu hori ez dela horrela. Eta ni esango nuke Ukrainian antzeko historioa gertatu dela dronak bidaltzen dituztenean, nire ustez, kadimen artifizial bidez bidaltzen dute. Ba, izan da eta kadimen artifizial gabe, agian GPS bidez eta bomba bat baldin bada, bani bidaltzen dut puntu horretan eta pun.
0: Hore, esaten dutena da, bueno, eta horrela dirudinez horrela izaten ari da, Ukrainian kasuan laborategi bat izaten ari dela, ez?
1: Hori da, olako arma berri guzti hauek probatzeko.
0: Probatzeko.
1: Bai.
0: Bueno, hori arriskoi dagokionez, erabilera desegokia dagokionez, azken galdera bat Maider, ba, nola gara daiteke adimen artifizial etiko eta gardena?
1: Bai, basaia da, baina bai, komentatzen genuen, alde batetik dago programa, eta beste alde batetik zer erakusten diogun. Orduan, nere ustez etikoa eta gardena izateko, bi atal hoiek publikoak eta edonork ikuskaritzareko moduan egon barko lirateke. Bai, adibidez, kodea ikus baldin badakigu, badakigu zer egiten duen. Eta horrez gain, baldin badakigu nola erakutsi zaion zein izan den bere ikasketa prozesua, hori litzateke gardena izatea. Etikoa izateko, botatzen zaizkion eduki hoiek, bai, maila bat edo beste neurtu behar dute. Ze askotan gertatzen dena da, hori, guztia edazte dutela, gizon, txuri, occidental, hori, diru pizka daukana, bai, orduan, karo, olako ikuspuntutik, ez, ba, etikoagoa izateko, ikuspuntu gehiago,
0: bai.
1: Hauki barko dituzke. Hori adibidez, egon zen proiektu bat zela, adimen artifizialak euskara ikasteko zela gaitu.eus,
0: bai,
1: eta hori txegiten zen, hori nik uste noiz beti txegin dugu larri buruz. Eta bertan, hori komentatzen zen, bilatzen ziren adin guztietako ahotsak, umeak, nagusiak, ez da, kanpotarrak, euskara beti dani bizit, euskaldunak, eta euskaldun berriak, ba, dibertsitate hori,
0: bai,
1: argitzeko, osea, hori egoteko. Hori, nire ustez hor dago bidea.
0: Hori da. Bukatzeko beti bezala, bueno, saiatzen gara gomendioekin amaitzen, gomendioak, aurrera.
1: Bai, bueno, komentatzen genuena, inbertu izan kriston tresna da, eta, internet iraultza bat izan bada, lehen, larogei garren amarka da, jendea, pikatxera joaten zen minera, eta horrean enabetan duzu kriston trastoa, bai, eta, bai, evoluzioa argi dago, tresna oso erabilgarria da, baina, kontutan euki behar dugu, oza, ezin gara orain, nola adimen artifizialak daukagu, orain dena egin behar da adimen artifizialekin, ez.
0: Ja.
1: Kontutan euki behar dugu adimen artifiziala oso garestia dela, oza, oso kutsakorra dela, nahiz eta guk ez ikusi. Eta bestea, kontutan euki behar duguna da, benetan, beti emango duela erantzuna, nahiz eta egia ez izan. Oza, que kontuz, hemen, sinistarekin, eta kopiatxerekin, zuzenean, ez dakin hor, porque olakoak ja gertatu dira, bai?
0: Bai.
1: Orduan, nire ustez, gero eta garrantzitsua izango da, ikuskaritza. Bai, oza, makinak lan egindu, ja, baina ongi egindu, agaizki egindu, ala zer egindu. Eta, hemen, frikientzako, norbaitak Isaac Asimovego entzuleren bat, baldin badaukagu, badaki, bere noveletan, bai, robotekin, azkenan, adimen artifizial izan den, iberedekin hitz egiteko, karo, oza, simpleak egiteko, oso reza zela. Baina, esan duen zerbait komplikatu egin, robotari sartu behar zintzaion agindu sorta, izugarria zen. Gero da, garrantzitsuago izango da, nola funtzionatu adimen artifizialekin. Eta, ikasi beharko dugu, azkenean, adimen artifizialekin, ba, bizitzen, ze, hor gurekin geratuko dira. Eta gu, gure burua, bizkat, jantzita baldin badaukagu, pues, ziberaizki, aukera asko, onak eukiko ditugu, eta alden einean, ba, arriskoak zailestuko ditugu.
0: Bueno, ba, gomendio, jekin gelditzen gara, Maider, eskerbila berriz ere, gurean izatagatik, mila esker.
1: Zuei, agur.

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

0: kaixo, bueno, gaur, gurekin dau azken aldin, ez dakit zergatik Gipuzkoatik etortzen zaio guztietan jendea, Lasartetik dator Hugo.
1: Opa, kaixo.
0: Eta, ba, bueno, beti bezala, nahiago ez zuek aurkestea zuek gure eskagatzen, vale. Ordu nahi ez zuen esan zuru guz.
1: Vale, vale, bueno, takit, o sea, ez takit nola... Una orquesta, ¿ves? Baño bueno. Pues ni nadie subo, la suerte de Dignator. Está, va, está aquí. Igual gente a Galdit. O sea,
0: ubicado.
1: Jotzen ulako talde baten deitzea Pogrom. Eta, bueno, orain nabil beste movida batzutan. Nabil beste talde baten deitzea Mustafa Karizia. Donostiko punki batzuk intola, eta bueno.
0: Bai.
1: Bueno, ba, pixkatu.
0: Justo hori, lehen aipatu dugu urtzi torri zanen jarri zola zorkanta bat.
1: Bai.
0: Hor zela guendik etapa horretan ez dala ez egin demo bat zan edo zer.
1: Jo, eski hori izan zan, ensaio bat. Bai. Gani etorri nintzen, gau pasaz, osea, desastre absoluto.
0: Entzineten pila denbora, ez? Ez dakit aste bat.
1: Bai, eongea, justo aste santudan, ba, bueno, osea, ingenun ensaio bat, tala, eta, bueno, hoi izan zen urtzi jarri zuna.
0: Bai.
1: Eta bain, bueno, aste santudan eongea, ba, serio grabatzen, tala, eta, bueno, ba.